རེ ཡང ཁན བཏ ན རབ་ཟ ལམ་ཏུན གོ ལེ་ཚན དེ ནང ཡ་ན རམ་ རེ་ སྐོར་ ཁབ་ ཅ་ཐ མ་ཡང་ ན ཐམ་སུལ ཐམ་གལ་རིང་གལ་ ཁན་ང་ཚལ་ན་དར་ག་ ང་ཅི་ མུང་གུ་ ཡེ་ཅུན་ དེ་ ཁོ་ནི་ ཁབ་དེ་ ཁོ་ཁ་

ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཚོགས་མང་ཡང་ཅོག་ཉན་ཅིན་ཁང་ཨོར་ཁལ་ཉན་ཅོར་ཏེ་ནི་ཨོར་ཁལ་ལ་ལོང་ཅིན་ཅེས་སོ་ཅབ་དང་སང་སམ་གོ་ཁོང་སྟན་པ་དར་ཅི་ཁལ་ཐག་ཟོ་ཅི་རོ་ཅབ་སི་པི་ཨོ་ལ་ཁར་ཁ་དག་ཏག་མི་འདྲམ་དེ་ལ་དེན་ཅི་ཁ་ཇོ་ཅི་ཡིན་པི་ཨ་ཇ་ཡོང་ཨོ་ཅི་ཐག་ཚོམ་འདྲན་དེ་ཁ་བ་སམ་པ་པེ་ཅི་ཡོ་པི་ནང་དོན་དང་ཆ་ཅིན་ཤ་མ་སལ་
tenchin na chenbara mgti, tangdi kaapshang shigbi lhkirtsum rti, lam shibar rtankil shiobi. Aja chi nchigitukpa namji, lam tang jilibi, jimjil dhinjik shiogji, zhoshya rnaitan zhengi. Ani, jenshig samchi tag, tangga chapsarji langshog tang tanggi padang. Zhoshya mbarta tunshang, zhoshil naitan samba, cikjura wab chikhang, jirsijib chechi danba. Tsuwi nyongba samu tang rtan tenjigi khang, yin zhe htongli gil marung. Sima, jandar ji kaaf da yil, jitsu gu lirig susi tanggi hrzomrig la miba yobi hrzomba budagayin. Vzhi, samchi dhavi di tsul, nishtong nirjig li, jida sambi ci nirjig nini, nishtong nirjig li, arda jikjig bi ci juzhi nindi nguanda samchi njurgi. Nga, shargi namchang, ang tangpu hrjig, shargi la zabzhi la hangig dang, agor hrtongwa nga yin. Ang ni ba ni, shargi la zabzhi la hangig dang, agor hrtong samri yin. Ang samba xam, shargi la zabzhi la hangig hrjig dang, agor hrtongwa niri yin. Plashung hrzamchi bje yul, shargi la zabzhi la hangig yul. Zhe, thongmi ya damtun shongwi plashung hrzamchi tag, Tsonmuna orkila longchanji, ndilajila lamtunji, zangkura riya, za pambi nyemi, lintanda jirindun xiepatang. Tsonmuna orkila longchandang, amdu nyanchanji, ganchana jirtakhtangdang goji yinla. Lomjigla xarga tomkin tamchil, gongsukhtang danshi shirti, dip

0: 三国被蔡杰布的人中国也绝对不能言论说话的呢。年份中国等阿美利克阿拉伯人的错婚的亚克布及亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布生个年多手机亚克布 nun tib kan war, zar zi gan jiwa zi ba deng, zi dung ge yi chi to bar xi ji, nun tib kan li ni, ngay dung xie deng ji ba li. Sidi bu gan jayun gan kriwi tan dun, tang di nyam zil chan pu dung wing ge xun na, zung gi nyan tuk shu ji, ya chi chum tir nyam li bewi jim li ga xin xigin ba deng, zung gi nyan tuk shu ji, ya ku meng wi war, ngay nir nyam li sa mu xi de, nyam zi ji chan pu dung wi ge xul bewa deng, long chen ngorkur dung si, gong ni zang shik xie gi bar ma zil, xe chen bi long chen ngorkur dung keng ge, dui ni jin zin zong xie de, su mi ji, ya ku su si mameng ge, chum tin ke gang la, song chub xie jin sir.
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁེ ཁེ ཁང ཁེ ཁང ཁེ ཁང ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཡེ་སར་ཅེ་ ཇ་སོང་ མ་ཁ་ཅེ་ ཇེབ་དེན་ ཉིན་ ཤ་ཅེ་ར་ ཡེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་གེ་ ཅེ་ ཅེ་ ཅེ་གིན་ ཉིན་ ཕ་ལ་སཏན་ ཡེ་སར་ལན་ གུགུལ་ ཛ་ང་ཅེ་ ཁ་མ་སི་ ཅེ་ཅེ་བ གོན་དམ ཁོམ་བུ པ་ལུ་དི་ཕ་སེར་ ཡེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་གེ་ ཉིན་ཏར་པེ་བི་ ས་ཅུག་ནང་ ཤ་ཅེ་ར་ པ་ལུ་དེ་ཡི་ ཅིག་སུལ་ཁ་བ་དེན་ ཆ་པར་ཏ ཉེ་བེ་ ཛ་ང་ཁུར་ང་གེ་ནང་ ཡེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་དང་ མ་སར་ཅིམ་རམ་གེ་བི་ ཇ་བ་གུལ་ང་གེ་ ཅུལ་མང་པར་ ཆ་ང་གུལ་གེ་ན་དེ་དང་ ཡོ་སེར་ ཡེ་སར་ཅེ་ མ་ཁུང་གེ པ་ལུ་དེ་གེ ཡེ་སར་ལ་ ཁ་ཆ་གེ་ཏེ་གེ ཇིག་ཉིན་ཟེ་ཡོ་པི་ ཅེ་ཅེ་ཏེ་གེ་ཉིན་ ཨ་ན་ལ་ཁེ་བི་ ཝ་ནང་ཇ་བ་གུལ་ཤི་དེ་ ཁོ་རང་སབ་པ་ཡིན་སེར་
1: ཇ་བ་ཅེ་དམ་ཆི་ནི་པེ་ལི་ཁུང་ཅེ་ ཅེ་ཅེ་བདན་ཡེ་ནེ ཇ་ཐོ་ད་སར་ཇུག་པེ་དེ ཇ་བ་ཅེ་དམ་ཆི་ནི་པེ་ལི་ཁུང་ཅེ་ ཅེ་ཅེ་བལིན་ཟན་པ་ གལོ་ཤི་ ཨ་རབ་ཉམ་ཅི་ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ་ པ་ལ་ཁ་ ཉང་དལ་ནི་པེ་ལོང་དུན་ཚ་ཚ་ལ ཉིན་ཏར་ མ་མལ་ནམ་ཅེ་ཇ་བ་གུལ་ཐེ་པར་ སེམ་ཁར་ཆེན་པོ་ཤེ་པེ་ཚ་བདན་ནེ ཁེབ་ཤེ་གི་རེ ཉང་དལ་ནི་པེ་དེན་ཅག་ལ ཇེ་ཉིམ་ཟོ་ཡ་ མ་གཏུན་ཕྱང་གལེ གང་ཡིན་ཡ་ དང་ལེམ་ཤེ་ཐ་མེ་སྲེ སར་ཇུག་ལེབ་ཤེ་གི་རེ གལོ་ཤེ་ནན་ཅེ་ཕ་དན་དུན་ནེ ཉང་དལ་ནི་པེ་ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གང་རུང་གེ ཉེན་དབ་སེ ཚ་ཆེན་པེ་གོ་ནེ མ་གཏུན་ཚོན་ཟེབ་ཤེ་དེ ཉང་དལ་ནི་པེ་དོན་ཅིམ་ཡོང་རེ མང་གོ་ཤེ་གི་སྲེ སར་ཇུག་ལེབ་ཤེ་གི་རེ ཨ་རབ་ཉམ་ཅི་ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ་བདག་པ་ཏན་ན མ་མལ་ནམ་ཅེ་ཇ་བ་གུལ་ཐེ་པ་ལེ པ་ལ་ཁ ཉང་དལ་ནི་པེ་ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ཅེ ཕྱིར་མ་ཅེ ལོང་དུན་ཚ་ཆི་ཤི་ལ མེ་ཅུན་ཤུང་ཡང་ མན་ནར་ ཁ་མི་ཤུང་མེ་སྲེ
0: ཨ་རབ་ཉམ་ཅི་ལ ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ ཨ་པུ་ཏ་པི་སེ་ཇུང་གེ ཚེ་ཇེབ་དེན་ཉིན་ཤ་ཅེ་ར ཨ་རབ་ཉམ་ཅི་ལ ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ ཚེ་ཕུ་ལ་ ས་ཁ་ཏེ་ཡོ་པི་ པ་ལ་ཁ ཉང་དལ་ནི་པེ་ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ཅེ ཤར་མ་ ལོང་དུན་ཚ་ཆི་ལ ཉིན་ཏེ་ མ་མལ་ནམ་ཅི་ཇ་བ་གུལ་ཐེབ་ཅི མེན་ པར་ཡོ་ཅང མན་ན་ཁ་མི་ཐེ་མེ་ལ ཉེན་ཅི་ཡ ནོ་པ་ང་ ཐེ་མེ་སེ ས་ཏི་ཉེ་རེ་དེ་ཁ་ཁ་ཏན་དོན མེན་པར་བི་ཡ་རྒྱི་ཅི་དེ པ་ལ་ཁ ཉང་དལ་ནི་པེ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ཅེ ཤར་མ་ས་ཁུང་སན་ཡོ མེ་ཅུན་ཤུང་ཅི་ རེ་དེ་ཁ་ཁ་ཉེ་མུར་ང་གེ་ཅུལ་པེ་བ་དང་ གེ་ནི་ཅེ་ཁོང་གུ་ཤེ་ཐབ་ཡོ་ཚལ་ ལག་ཏར་ཤི་ཡོ་སེ ཨ་རུ་ཉམ་དལ་ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ ཉང་དལ་ནི་པེ་ད་ར་ཏུག་ དོ་དམ་ཅུ་གི་དེ་ཅི་སར་ཟ་ཇུ་པེ་དེ ཐང་དེ་མེ་ཅུན་ལི་ ཉང་དལ་ནི་པེ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ཅེ་དེན་ཇག་ལ་ ཁ་ཅིན་ཐེ་མེ་པ་དང་ ཨ་ན་ང་གེ་ཁ་མ་ལག་ཁོར་ཅུལ་ནི་ཚལ་ལང་ ཁ་ཅིན་ཐེ་མེ་སེ ཉང་དལ་ནི་པེ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ཅེ ཆེ་ཅི་ཚང་མ་མང་ཧར་ཇིན་དན་ང་ཁོར་ཅུལ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ལ ཉེན་ཅི་ཡབ་ ཅིག་ཆ་ཚལང་ ཁ་ཅིན་ཐེ་མེ་སེ པ་ལ་ཁ་ ཉང་དལ་ནི་པེ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ནི ཨ་རིམ་ཉམ་དལ་ ཚོ་ཁུང་ཇ་ཁབ་ཅེ ཉང་དལ་ནི་པེ ལོང་དུན་ཚ་ཚ་གི་ ཐོག་མ་ཡིན་པ་དང་ ཉེ་ཏུང་ཉེ་ཁ་ལེ་ད་ཡ་པར་ ངེས་ལེ་ཉིར་ཤེན་གུ་ཚམ་པ་རེ
1: 乌兹别克斯特纳加克瓦边境局，采集的人呢，接触别的。乌兹别克斯特纳，他从我们红灯啊，过城门里，他从家用那么几两年，都在空中学别决断几个，他们是不等我等啊。阿富汗呢，接了用我，都在学家，这个家怎么用不起皮尤斯的？学着了我们不等呢，决断得人这位，真正的有品呢，阿富汗那些门给过来，俺也吃了冷苦吃一半等啊，对呢啊。 沙松城区和这有嘞，过城门里阿冷库地嘞，多少些个喂，沙松城区就能带俺一步有把戏，多少些把不嘞，城头门里沙松城区就能带表白，索马然子，姐姐，俺家过什么等啊，你要他姐姐什么接再去嘞？我这边可是他们兄弟，蹲点，你蹲脚蹲的年少些点，脚蹲的人这边门那间吧，再去都别不用死嘞。
0: 接着嘞，第二天，第二天起来再去吧，收入些没嘞。你们这家组织终于前面政策被用这么空格，才决定一下子了。终于全部过特类似个，礼拜能等一些来玩个。啊，我们趁参谋员，你那些人啊，身为另外东西。用这不空的，三级的总委出了单独呢。过特类似个，你们这家组织扎实我们给决定参谋长呢。礼拜能等一些来能谈参谋长呢。忙出去干这个事情了，你还有一个东北，解决这些 过去类似个收购措施，啊，我们趁参谋长不是自从写给不是马斯的，措施也积极参与，应该乐得的写给不是跟着当。你们这家做事我记得，连这个领导人做的，提出了跟着的写给他，说用你乐得的了不是跟着同意，甚至能给出了解决的些建设。阿里那么这个，我也是来等礼拜天措施，但是为其主任呢，其年什么人玩？ 华盛顿的容错不切莫人比追慕了国腾安尼的，也是来等黎巴嫩姐，但是为其接不得人那种人接人，你可是俺们跟陈参谋长把等，阿里深圳特朗普个，但是为其年什么人，俺们跟陈参谋长呢，咱可是什么拉生话，恰不着西。黎巴嫩书记当阿比其中安人单独呢，黎巴嫩等阿日，也是来了说什么的，华盛顿的国腾身边追慕了些个，黎巴嫩书记，甚至来盘把眼睛托把等，说说些，俺们跟陈参谋长呢，当容人呢。
1: 闲个生活，他把重要事。从我们村接起来三对皮多呢，全部都落去，电站不然，差不多六十撇个喂，没人种菜，没人种黄瓜撇起来，全部落去，不然没啥等哎，牛了没啥，农家特别的生养起来，年块的不是他娃们，给他们儿子种么容哎，不咋动，有苦的撇个喂，家康当着么容哎，他们给吃素食日呢，没啥的。 索隆库尔，蒙古学籍。索隆过了春节，你不得接我过节的。美国留学回来，连这个年开学毕业，钱穷马皮呢，没准备用死嘞。美国留学回来，连这个来可特别去嘞，没马裤子工哎，没等哎，这个钱钱别回来，玩他眼睛真急。老根吃大，可没能得吃用不着玩等哎，老根天天老说我们用了。
0: 老说这个喂，我昨天呢，这个不就是别老说我们吃的奇奇怪怪的哎，但可不是别的事，老说的。你看看吧，说白山就是在做农村的种植把老木菜场当种植干起了哇，说农菜场当做木器了，大个了哇，细个路，直接大个了哇，俺这个菜场当说那么人钱人，俺这种当菜根家年纪，艰难比俺们的种白人，他得莫黑。
2: 만저작심진종콩나 채소금종콩 등 통독금종콩 어디시김종콩인라 나초 타문가 파시인비 나지냠다 흐성심종콩 송주 등 지흐진질

0: ཨ་ལན་ ཏོ་པ་དང་ མ་མང་ཅན་འདྲ་ཉམ་ངང་ཐེ་ཤིག་ཞེ་པ་དང་འདྲ་ཉམ་ངང་གོང་ཕལ་ཡོང་བའི་ཁེ་ཁང་ཁག་ཐག་ཞེ་པ་ཅན་སུ་ཅན་ཅང་ཉམ་ཅང་དང་གན་སུང་ ཇུང་དེ་ཉིན་ཐིང་ཁན་ཡོ་པ་དང་ང་ཅུ་ལ་ཐོབ་ཆ་ཡོ་པ་ན་དེ་མན་ཅི་ཡོ་པ་གེ་དེ་སོ་སྟེང་ཡོ་པ་དོ་སི་ཁང་པ་ཡོ་པ་ཅིག་ཐལ་ཏམ་རམ་ཕེ་ཁ་ཡོང་བ་ ཨ་ཅན་ཆལ་མེ་པར་ཆི་ཡབ་ཡ་ཆེ་བའི་མ་མང་ཅན་རེ་སི་ཁེ་པན་ངོན་ཅི་རེ་ཡག་པོ་དང་སོང་ཅུང་ཡག་པོ་
1: ཀོང་པལ་ཡག་པོ་ཅི་ཞེ་པ་ཕེ་ཅི་ཅེ་ཅམ་རི་ཉལ་ང་ལི་ཏང་ཉམ་ཅེ་གོ་ནི་མ་མང་ཡོངས་ཟོག་ལ་ཕན་བའི་སེ་སེ་དབ་ཅི་ཞེ་ནི་ཧ་ཇུར་དང་ཅན་ཚོག་ཅན་ཆལ་མེ་པར་ཀོང་དང་ཕེ་བའི་མང་ཅི་དང་དེ་ཐན་མང་ཐོག་ཞེ་གན་ཅི་རེ་ཡོང་ཅི་ཞུ་སེ་ཀོང་ཏ་བ་ཏན་བའི་དན་ཅུལ་ཞེ་གི་ང་ཅི་ཅི་ཡ་ཅི་བའི་ཡ་ཅི་ཐབ་ཤུག་ དང འདྲ མ ཐན ཅལ རོག རེ ཤམ ཐན རེ དེན གི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བ གསར སྟུན དང གོང སྤེལ གཏོང བ ཆོས ལུགས ལས རིགས ཀྱི མི སྣ དང ཆོས དད མང ཚོགས ཀྱིས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང སྤེལ ཐད ཐོན པའི ནུས པ བཟང པོ འདོན སྤེལ བཅས བྱས ཏེ ཚད ལ གང ཆེ སྒོ ནས ཐན ཅལ བྱེད ཆོག པའི སྟོབས ཤུགས མཐའ དག ལ ཐན ཅལ བྱེད དགོས
0: ཐེམ ན པ ཚོ ཀྲིམ་རེ་རྒྱ་ ཆིན ལོ་ཡ སྟོབས ཀྱིས འབྲབ འཛ་པ་རྒྱ་ ཆིན ཙོམ པའི ལི ཀྱིས འབྲབ ཟེར བ ལྟར རང་རྒྱལ ཉེ་ ནར ཅན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཐོམི དེ་རིམ དང ནུས པ དང ད དུང དེ ན རང པར ནས རྒྱ ཡིན པའི ཀྲུང གོས ཕུགས དང ངོན འགྱུར བྱས ཏེ མི དམངས ཡོངས ཚོགས ལ སྔར ལས ལྷག པའི འཚོ བ ཅན གྱི ནི དཀའ ཚག ཆེ ཞིང ལམ ཐག རང བ ཞིག ཡིན ཙ་ན ང ཚོ མི རེ རེ ཚང མས མུ མཐུད དུ དཀའ སྤྱད ང ཚོལ དང དཀའ སྤྱད འབད བརྩོན བྱེད དགོས
1: རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆེ བཟོ བ དང ཞིང པ ཤེས ཡོན ཅན བཅས ཀྱི ལོ ཀྲིན དོན སྤེལ དང ལས ཀ ལྷར ལན བྱས ཏེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང སྤེལ གཏོང བའི ཁྲོད དུ གཙོ ཤུགས དམག དཔུང དང གསར སྐྱེས དམག དཔུང གི ནུས པ འདོན དགོས རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི ལས བྱེད མི སྣ ཡོངས རྫོགས ཀྱིས སྒེར དོན སྤྱི གཞུལ དང སྲིད སྲང སྲིད བཙོན བྱས ཏེ མི དམངས ཀྱི བདེ སྡུག སེམས ལ འཛིན པ དང མི དམངས ཀྱི དོན དུ བྱ བ བསྒྲུབ དགོས ཀྲུང གོའི མི དམངས བཅིངས འགྲོལ དམག གི གོ ཐབས པ ཡོངས རྫོགས དང ཀྲུང གོའི མི དམངས དྲག ཆས ཉེན རྟོག དམག དཔུང གི

0: chigan kuda dang li zuwi jen cip ge nang nin li ha jang sang sang ge nang ba xe ngun yung.
1: Li zhen nang de dang rup jen jie ka mu qi meng wii di gu hui yin la nian zhe zhe ka mu ke ma nga tun jil xie tiv. Ka mu ke man da dag rang nil di gu li zhul xie ba li da dong shan dong dang shang hai so si xie zhe cung xie jin yu bi. Cung su gu ngag tu ca ma chi bar yul. Tun jil bu ye xie nir ba zhu xiu zhung gi kor keng la gu li xib xie xir di tir ngu zhu xie. ཁེ ཐོན ཅི ལེ རིམ ལེ ཐོ མ ཐག པི ཁ མོ ཁུ མ ད ནི ཁ མོ ཁུ མ ད དག གི ཁ མོ ད ནི ཡེ ལ ཐོན ཅི ཤེ ཐ པི ཧ્વાན ཇུར ཅ རན ཐང ཧ ཅང ཐོན པོ ཡོ སར ཚོར མུན ཤུ གི ཁ མོ ཤང ལེ ཚ ཡུལ གུང སེ ན རེབ གུང ཅུང ཅི རྗེ ནི ཏུང ཉེ རང ལོ ད ཅ ཅི གི པར ཚུང གི ངན ཅན ཐོན ཅུལ ཤེ པི དང རབ ཤང ལེ ཅ ཁེ ལེ ཁེ ཡིན གུང སེ མ ངལ དང ནི ད ན ཡ དང ཚོར ང ཡོ པི ཚ དེན ཅན ཅ སེ ཅུལ ཁ མི ནེམ ཅི ཅུ ཁང ཅི ཅན ཤེ པར མ སལ དང རབ ཅན གྱི ཁ མོ ཐམ ཅལ ཐོན ཅལ ལེ རིམ གྱི ལེ ལག ཆ ཚང གོ དྲི ཤི དེ ཁ མོ ཐམ ཅལ རེ ཆུན ཅན དང ཚ དེན ཅན གྱི ཐོན ཅལ ངོན གྱི ཤི དེ ན རྒྱ དང སོ རང ཡོ པི ཅོ ཁང ལེ ཅི ཆོ ཡོང ཐོན ཅལ ཚལ ཁ མ ས ཡ སམ བམ ཅིག ལ ལེབ ཐབ ལ དེ ས ཁལ རེ ཆུན ཅན གྱི ཁ མི ཐམ ཅལ ཐོན ཅི གྱི ཏོང ཆ གང ཡོལ
0: དལི ལིང གོ ཙམ ཐ ག ཁེལི ལ ཚ གལ ཁོ ཅུ ཅ ནམ པ ཏ པ དང དེ རེབ གོང ས ཁ ག ཐོན ལི རིག ཅ ཕན སམ ཚོ པར ཤི ཡོལ ལ ཐ ཁར ས ནི ག མང ཚུ ཉི བྱ ལ ག ཉེན དབ ནི ལི ཤི ཤེ པར ནེ ཏི ཤི ཡོ པར མ སལ ལེ ནི ལ ཐོན ཅིལ དང དེ མ ཛ ཏོ དམ ཐམ ཅལ སོ ཅ ལེ རམ དི ཡོ ལེ ཟོ ཝེ ཉི རི ག ལ པུ གོ ར ཡ ར ང ཅ ནི བྱ ལ ཏི ཅ དང ཅ ཤི ཡོ པི ཏོ ནི ཏོ མང ཚུ ག ཡོང བུན ཕ ནུ ན ཡེ ལམ ཡ ཅིལ ཤི ཡོ ལ ཁསྲ དེ ཁས དང སྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས Tarashinji insimje shawa shig zalma topi sani lishig de khogi lima dawi tsugnda zanzig shi baritan ngin dar lishig shi bayin ser ta tong nyen jir gor ja tang ngab ju yola zobji ta tong sa thung tang adoni lang gan lin she bi phai je nyen jam ni lishig shi na sem ha chang wa phe ba shig re ser thamu chun zam dang na lijin de yi lishig ka thil shi bi nang nyin sun bu de yin ཁོམ དང དང དང ས ཐག རང ར ལ དག དང རོ གི ཆར ཇི ཡོ པི ན ཇུ མང པི དར གབ ཕ་ཡི ཅེ ཁམ ཐོན ཅི ལི ཡིལ དང ཇོ ཁང དེ དང ཇག ཅེ ཡོང བབ ལན ཅིན ཡོལ
0: ཇི ཁོ ན པོ ག པི འདེམ ཇི ཇོ ཁང དེ ལན ཤི ཅེ ཁ ག ཆ ཅང ལེ ཟོ ན ན ཇི སེམ ཆུང གི ཇི ཁོ ང གེབ ཅར ང ཁ རི རི དང ཇི པོ རན ཇོ ཁང དེ ཇོ ཤ ཅུང ག སང གུལ པར ཤ ཅེ ར ང ཚོ ས ཐག རང པོ ཡེ དེ ཐན ལ ཡོང ནས བཟོ ཆན ཚིག དོན ནི ཨན ཨིན དེ མི སེ ཅན ཆག ཅང ནམ དར དེ པ ཡིན སེར ཐན རིང གི ཚོ ཕང ཐོ བ དང ནམ དར ཅང ཤང སལ ཉིན ཚིང གི ཇོ ཚལ བར ཆེ ཆེ བི ཁ མེ རིག ཅེ བར ཚམ པར མ སལ ཁ མེ རིག དེ མན ར བར འདེམ ཚིག དང ཆོ མ ར ཤན ཚོང ཤེ དབ
1: ཁེ ཁ མོ ཤིག དོན ཤུར ཤེ དེར ནང ལུག ཅེ ས ཁལ མང བར ཡར དེ ཇོ ཚལ ཐོ བི ཅན ཅི ཁ མོ ཤེ མ ཐབ ཡ གབ དར nga zu thor gung ge den ji yi de ge de ge chom ji dong cha de gong tu se che ge zheng nam da dang xie mi sa ji gem chen la de ni gong si tun ji le xi bi kha mu wa de na rang jin zhe ge la bi ka le ge bi tun ji nyu ken ha zheng meng meng ge de kha mu de de ge shan dong dang shang he zhu jiang se se me leng su ge yong jie sa ke le meng wo xie zhe cong xi ni thor gung thor gung ge jian ke me gen chen de tun li gen chen de ji jin yu ཁསྲ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཉིན རེ ཁ མོ ཁ མ ཆང ཨ ཐོན ཅི ལས བ ནི ལྷ མོ ཚི སེམ ལ ཇོན ཁོ ལ ཇིན པི ཉིན རེ ལ ཕུ གོ ལ ཇ དང ང ཕྱི བར དེ ནི རྒྱ ཡོང གི ས ནི སོ སོ ར ཤན ཚུང ཤན ཆི ལ ཡོ པི

0: ཁྱི
1: དེ རིང གི ཉན ཁལ ཡན གྱི དེ ཐོག སང རྒྱས ཀྱི ཚར སོང ལེན སེན དེ ཚོམ རིག པ བན དེ རྒྱབ དང ཚོམ རིག གན ཁར བ སོ ནང ཚེ རང དང ཚོ མོ སྐྱིལ དར སྐུལ བ ཞིག ལོ སྐྱིབ དར སྐུལ བ ངང ཚེ རང དང སོ ནུམ རིན ཆེ ཡིན ཚན གུན རྒྱ གི ཅན ནམ པའི ཉན ལམ དུ འགྲོ མ ཡིན ད དེ མོ ཁེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
zhigin jina qiong song zhigri.

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཅི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆུ ལ མེ པའི ལོ སྤུག ཅི ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ཉི གི དྲ ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅི རྒྱུན ཁང ཡོད
2: སློབ སྲུང ཁེ བྱེད ཤ ལང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉམ་ཉུང་ན་འདྲ་ན་ཟུང་གི་ཐན་ཡང་ལོ་ཏོ་ནམ་པ་ཅན་རི་ཨ་ད་ལོ་ཅིན་ཏ་དེ་ན་དེ་ན་ད་ལོ་ཚོང་ཅན་ཡང་དག་གི་གི་ལོ་ཏོ་ནམ་པ་ཐར་ཤིང་གོ་ནོ་གི་ད་ཨན་དི་སྐོར་གི་ལེན་ཚན་དེ་རབ་ཇུ་གུང་གོ་ཙམ་ནེན་དེ་ན་དེ་རང་ཚོང་ཅན་ན་ཡང་ན་ཐར་ཤིང་ལོ་མ་གི་ཡིན་ཚེ་གོ་ནོ་དག་གི་ཁག་དང་པོ་ཡིན་དེ་རང་གི་ཁག་དང་པོ་དེ་ན་ ཁྱི དང ཁྱི དང Yadina Captain Tension Tonga Gatanga, Nancy, Gunjun Song Gays of Chinga Taluga, Nizin Tarsin Soma, Toto Namkador Jindi, Capriglam and Deva Toka, the National Chil of Toka Capan Delena, Terangalans and Gotum. Yadoto Namkador Jicho de Moina. Gunzabademoin.
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: རིན ཇུག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེམས འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ བའི རྒྱལ གིན གྱི ཤེད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླང
0: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས ཤེས ཨོན ཚོ ལས གླང བའི རིག པའི མ ལུ རིག
1: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས སློབ རར སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤུགས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 만절 작심 김종콩나 세속금 종콩 땅 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시 임비 나치 냠다 흥심 종콩 송주 땅 지흐든 젤
1: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར གྱི ཉ ཁང རང ཉིད སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: ཡ་ཚེ དེ ངེ ཁན པ ཆེན པ བདེ ངུ ཡིན ན ཆེ ཚེ དེ ཏར ཚོང ཡང དང ཉན ཁེ ཁང ཨོར ཁལ ལོང ཆིང གི ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ ལེས ནས སན པར གབ སེ ང ཐང དེ ལེས དོ ཛིན པ སོམ རིག པ དམ རེ ཅེབིན དེ ན ཐང དེ ལེས དེ ཚན པ ཆུང གི ཉི གི གར ཚན པ དུང ཡིན ན ཇ ཁྲིམ ལོང རེ ཚན པ ཉི ཇོ ཁེ ཤིབིན དེ ན ཤུ ཉི གི ཇོ དེ རང གི ཚན པ དུང ཇ ཁྲིམ ལོང རེ གི ཚན པ དེ ན ཤི ཇུ ཡིན
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲག ཁྱིག གསྲ ཁྱིག གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: རེ་ཉེ་ ཁན་པ་ དེ་ན་ ཐང་དར་ ང་ཚོ་ ཁྲིམ་ཆོ་ ཏང་ཅོལམ་ ལེ་ཚིང་ གི སང་གུ་པ་ཡན་ན་ ཚོ་ལོ་ ཨོར་གི རང་ཅུང་ ཁལ་པ་ གོང་ཁོར་ཟུང་ མ་མང་ ཤེབ་ཤུ་ ཁང་གནང་ ཡིན་ ཤོང་ཨ་ཏ་ན་ ད་ ཤེབ་ཤུ་ ཁང་གནང་ན་ ཤེབ་ཤུ་ ཁུབ་ཅིན་ ཏེ་ཤིར་ཟི་ ཨན་དམུ་ གི ཤེ་ཡི་ ལམ་ལིག་ ཟི་གོ་ ནེ་རིས་ དེ་ན་ དེ་རང་ གི ཅུ ཚན་པ་ ཏོང་གོ་ ཇ་ཁྲིམ་ ལོང་ཅ་ གི ཚན་པ་ དེ་ན་ མ་མང་ ཤེབ་ཤུ་ ཁང་ གི ཤེབ་ཤུ་པ་ ཕོང་མུན་ ཚོ་ཅིལན་དེ་ག ད་ ཤེབ་ཤུ་ ཁུབ་ཅིན་ ཏེ་ཤིར་ཟི་ གོ་ནུ་ ཆེ་མུ་ཟགང་ ཡིན་ཟིང་གོན་ན་ དེ་ལན་ ནང་སི་ གི ཆབ་ཁུང་ ཁང་རྟ་ ཟི་གོ་ ཡོ་ནི་ན་ དེ་ཡང་ རེ་ཡོ་ ཁ ཁར་གི ཇ་ཁྲིམ་ གི ཏན་པ་ ཁང་ཏ་ ཟི་གོ་ ཡོ་ནི་ན་ དེ་ལ་ སོ་ཁ་ གི ཏན་དེ་ནི་ ཡུ་ཅུ་ དེ་རེ་ ཇིན་ ཏེ་ ཇིན་ནས་ གི ཅུལ ཡང་ ཕོང་མུན་ ཚོ་ཅོ་ དེ་མེན་ན་
3: དོན་ཟབ་ དེ་མེན་ན་
2: དེ་མེན་ དེ་ལན་ན་ ད་ ཐོག་ཏུང་ ང་ ཆོན་ དེ་ན་ དོ་ཁུ་ ནུ་ རང་དི་ ད་ མ་མང་ ཤེབ་ཤུ་ ཁང་གི ནང་ན་ ཤེབ་ཤུ་ ཁ ཤེབ་ཏན་ ཐུབ་ཤིར་ སེན་ ཟོ་ཁ
3: ད་
2: ཤེབ་ཤུ་ ཁ ཤེབ་ཏན་ ཐུབ་ཤིར་ སེ་ ཁུ་ནུ་ ད་ ངོ་ ཆེ་མུས་ གི སེན་ན་ ཡང་ན་ དེ་ལ་ ཆ་ཁུང་ གི ཡེན་ན་ ད་ ནང་སི་ གང་གང་ ཟོ་ ཡེན་ན་ ཆུ་ཏི་ ཁོ་ནི་ ངོ་ ཆུ་ཏི་ གི་ན་
3: ཨོ་ ཡ་ ཡ་ དོན་ཟབ་ ད་ ཉེ་མོ་ཟ གི་ ན་ ཤེབ་ཤུ་ ཆེན་ ཕིན་ ཐུབ་ཤིར་ ལམ་ དེ་ ད་ ཆ་ཇེ་མེ་ ཁ དེ་ ཆེན་ གི་ ན་ ད་ ཐུམར་ ཉེན་ ད་ ནི་ ཤེབ་ཤུ་ ཆེན་ ཕིན་ ཐུབ་ཤིར་ ད་ ངོ་ ཆུ་ཟ གི་ ཆེ་མུས་ གི་ ད་ ཤེབ་ཤུ་ ཆེན་ ཕིན་ ཐུབ་ཤིར་ སེ་ གི་ ན་ ད་ ཉེན་ ད་ མ་མོ་ ཤེབ་ཤུ་ ཁང གི་ ཨ་མོ་ ཐུན ཐུབ་ཤིར་ ཅ་ ཆིམ་ ར སིན་ཟིན་ ཐུབ་ཤིར་ ཅ་ ཆིམ་ ཚོ་ ཅ་ ཆིམ་ གི་ ཏན་ བིན་ ད་ ཇར་ ཟོང་ ཡེ་ ད་ ད་ ཁིན་ ཇུག་ ཅ་ ན་ ཅིན་ ཁམ་ ཁོར་ ཡི་ ར ཐོན ཁོན་ སོང་ ཅུང་ སེ་ར གི་ ར མན་ ཟི་ དེན་ ཅ་ གི་ ཨ་ཇ་ ཁུལ་ ལ་ ངོ་ གི་ ཇར་ ནོར་ སོང་ ཅུ་ ཚོ་ ད་ ཆེ་ ཁོང་ སེ་ ད་ ཨ་ཇ་ ཁུ གི་ ཁེན་ ཕན་ ནམ་ ཡང་ ན་ ད་ མ་མོ་ མང་ ཚོ་ གི་ ཅེ་ གི་ ཁེན་ ཕན་ ད་ ནོ་ ཅི་ ཏོང་ ཡི་ ཇོ་ ཏོང་ གི་ ཁོང་ ནི་ ཏི་ ཡོ་ ཅི་ ད་ ཇེ་ ཡོ་ གི་ ལི་ ཁོང་ ཨ་ ད་ ད་ ཤུ་ ཤུ་ གི་ ཅེ་ ཅན་ ད་ གོ་ མོ་ ཡང་ ན་ ཡང་ ན་ ནོ་ ཅི་ ཏོང་ ཁང་ གི་ ད་ ད་ ཇེ་ ཡོ་ གི་ ཤེ་ པ་ པོ་ ད་ མ་མོ་ ཅིན་ ཁང་ ལ་ ཏི་ཤིར་ ཤེ་ པི་ ཇ་ ཅིན་ གི་ ལམ་ ནི་ ད་ ད་ ད་ ཤེ་ ན་ ཁར་ གི་ ད་ ཤུ་ ཤུ་ ལི་ ཁོང་ གི་ ད་ ཇེ་ ཁུ་ ར་ ཅེ་ ཚུ་ གི་ ཅེ་ མང་ གི་ ཚབ་ ཤེ་ ད་ ད་ ཇ་ ཅིན་ གི་ ཐལམ་ ད་ ཇེ་ ད་ ད་ ཁ་ཅི་ ཁེན་ ཕན་ སོང་ ཤུ་ ཤེ་ གོ་ ནུ་ གི་ ལམ་ ད་ ཁོ་ ཅིག་ ཤེ་ ད་ ད་ ཅུ་ནི་ ཤུ་ ཤུ་ ཅེ་ ཕན་ ཏི་ཤིར་ ལ་ ཨ་ཇར་ ཚ་ གི་ ཨར་ གི་ ཉིན་ ད་ གི་ ཁར་ གི་ ཨ་མང་ ཏུན་ ཅེ་ ཕན་ ཏི་ཤིར་ ཟི་ གི་ ར་ སིན་ཟིན་ ཅེ་ ཕན་ ཏི་ཤིར་ ར་ ཉི་ ཨོ་ ཨ་མང་ ཏུན་ ཅེ་ ཕན་ ཏི་ཤིར་ ད་ ཡིན་ ཅ་ ན་ ད་ ཤུ་ཤུ་ལི་ ཁོང་ གི་ ད་ ཨ་རང་གི་ལི་ ཁང་ དེ་ གི་ ནོ་ ཁབ་ དེ་ ད་ ཅིན་ཁམ་ ཁོར་ གི་ ར་ ཐོན་ ཁོང་ སོང་ ཅུན་ ལ་ ཏོ་ ཤིག་ ཏོང་ གོ་ ནོ་ ཡང་ ན་ སེ་ རི་ ར་ མན་ ཅི་ གི་ དེན་ ཅི་ ཐོ་ ད་ ཟེ་ ཅུ་ པ་ མོ་ ཟི་ གི་ ཅིན་ ཐང་ གི་ ཁེ་ གང་ དེ་ ཨ་ནོ་ ཅི་ ཏོང་ གོ་ ནོ་ ད་ དེ་ ནེ་ ལ་ སོག་ པ་ གི་ ད་ ཅེ་ ཚོ་ གི་ ཅེ་ གི་ ཁེན་ ཕན་ དེ་ ཨ་ནོ་ ཅི་ ཏོང་ ནོ་ གི་ ས་ ཅུ་ ད་ ཁེ་ནོ་ གི་ ཞིག་ ནེ་ ད་ ཅ་ ཅིན་ ནོ་ ད་ ཕ་ལིས་ ཡོ་ ནོ་ ལི་ ཁོང་ ར་ ས་ ཟི་ གི་ ཏེ་ ཅེ་ སི་ མེ་ པ་ མ་ ཡང་ ན་ མ་ སི་ པ་ མ་ སི་ པེ་ ནེ་ ཚ་ ཨོ་ ད་ ད་ ཤུ་ཤུ་ ལི་ ཁོང་ གི་ དེ་ ཅེམ་ ཏ་ ད་ མ་མ་ ཅིན་ ཁང་ ལ་ ཏེ་ ཅེ་ གོ་ ནོ་ ཏུམ་ ཟ་ གི་ ན་ ད་ ཨ་མང་ ཏུན ཅེ་ ཕན་ ཏེ་ ཅེ་ སི་ གི་ ཏེ་ ཅུ་ནེ་ སིན་ཟིན་ ཅེ་ ཕན་ ཏེ་ ཅེ་ ར་ ན་ ཡང་ དེ་ སིན་ཟིན་ ལི་ ཁོང་ གི་ ད་ ཅིན་ གི་ གང་ གང་ དེ་ ཅུ་ པ་ མ་ ཡང་ ན་ ད་ ཁ་ཅི་ ཤ་ཝིན་ གང་ ཅིན་ ད་ མ་ ཅེ་ པ་ དེ་ ཅུ་ནེ་ ཅེ་ ཅུ་ ད་ ད་ མོ་ ཡིན་ པ་ ཏུམ་ ཏེ་ གི་ ཅེན་ གི་ ད་ ཨ་ཇ་ ཁོ་ ར་ དེ་ མ་མ་ མང་ ཅུ་ ཁ་ ཁེན་ ཕན་ ད་ ནོ་ ཅི་ ཕོ་ པ་ ང་ ཅི་ ཁི་ སོ་ ན་ ཐོམར་ ང་ ཅི་ ད་ སིན་ཟིན་ ལི་ ཁོང་ དེ་ ཤུ་ཤུ་ གི་ ཅེ་ ཅེ་ ད་ ད་ ད་ ཁ་ཅུ་ ད་ ཅིམ་ ཏ་ རང་ གང་ ཅེ་ ཅེ་ ཅུ་ ད་ ཁན་ ད་ ཏོང་ གོ་ དེ་ ཅུ་ནེ་ སིན་ཟིན་ ལི་ ཁོང་ གི་ ན་ ད་ ཁ་ཅི་ ཨང་ར་ ཅིན་ ད་ ང་ ཅི་ ཤུ་ཤུ་ ཅེ་ ཅེ་ གི་ ད་ ནང་མལ་ ཟ་ གི་ ད་ ཏོང་ ཅིན་ གི་ རང་ གི་ གང་ ཅེ་ ད་ མ་ ཅེ་ ཏ་ མ་ ཟ་ གི་ ན་ ང་ ཅུ་ ཤུ་ཤུ་ ལི་ ཁོང་ གི་ ད་ ཁ་ཅུ་ ཅིམ་ ཏ་ མ་མ་ ཅིན་ ཁང་ ད་ ཏེ་ཅིར་ ཅེ་ ཅུ་ གོ་ ཏམ་ཟ་ གི་ ཉ་ ད་ སིན་ཟིན་ ཅིམ་ ཕན་ ཏེ་ཅིར་ ཅེ་
2: རེ རེ རེ
1: ཁོམ་བི་ ཝང་ཤི་ གོ་ སམེ
4: ཤིག་པི་ རྒྱང་ ཨོ་ ཟོང་ སམེ
1: ཟན་བི་ ཧ་ཁ་ལིང་ ཐེན་ སམེ
4: ཨ་མ་མི་ ཤི་ཝ་ ཤེ་ སམེ
5: ཁྲམ་ལིག་ ཅན་ དེན་ དེ མ་ ཚང་མ་ རམ་ཉམ་ ཡིན
2: རེ་མ་མ་ ཚོ་ དེ་ན་ ད་ ताचर के जो शिपशिल शिपन तक शरण दग करके लामलिक शोनु के करके जब जोंजन डागन द निसल चमुज को ने शोनी ना तारती वार तक करके द तम भेजी के निसल से जिरला नामज ग तम बि इनी ना अंदला सुको को ने जो करदाज गिना
3: या या दुन जबा ता शिशु चमपन तक शिर लामदगन द छोरता से पानी दान दे सुगो यों त ता छेप तोंगी और तार गोर त ता फचर लोच थांबा नमज ग भेजी के जिरमे युक तेना निर्तों चंगा नुगो दा दंबर ना ता अजय ममो थिन छो जेली अयन थनखंग ग ਦੇਂਗਾ ਚੁਗਾ ਚਿੰਤੀ ਮਮੋ ਸੋਸੋ ਕੰਲਾ ਤਾ ਸੰਗ ਚਿੰਜਾ ਰੰਗ ਚੋਂ ਜੋਂ ਰੋਂ ਚਿਰ ਜਿਕਸਮ ਤਮਸ ਗਨੀਤਾ ਦੇਂ ਲੋ ਨੀਗ ਤਾ ਚੰਪਨ ਤਿਕਸਰਨ ਦਾ ਲਖਤਰ ਛੋਟਾ ਹੀ ਚੁਗ ਅਗਨ ਚੰਦ ਸਿੰ ਤੰਸ ਤੇਨ ਨਿਰਤੋਂ ਚਦਨ ਲੋਗ ਦਾ ਚਪਾਨ ਨਾ ਦਾ ਮੰਤੁਮ ਤਿਕਸਰ ਚਾ ਚਮਦਾ ਸੰਜਨ ਤਿਕਸਰ ਚਾ ਚਮਦਾ ਜ਼ੁਜੀ ਜੇਵ ਦੇ ਤੰਗ ਇਤਾ ਸਿਸ਼ੋਲੀ ਖੁੰਗ ਚੰਪਨ ਤਿਕਸਰਨ ਦਾ ਸਿਆ ਚੁਗ ਲਾਂਦਨ ਦੇ ਤਾ ਅੰਗੀ ਸਤਾਂ ਬਲੀ ਤੰਗ ਨਿਰਤੋਂ ਚਦਨ ਲੋਗ ਦਾ ਦੰਬਰ ਨਾ ਦਾ ਸਿਸ਼ੋ ਚੰਪਨ ਤਿਕਸਰ ਨਾਮ ਦੋ ਅਜਾਯੋਂ ਗ ਚਾ ਖੁੰਸ ਦਾ ਚੋਂ ਯੋਂ ਨੀ ਦਾ ਚਦਦ ਤੰਗ ਤੇ ਚਮਾਗ ਤਾਂਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਚਿੰਪਨ ਤਿਕਸਰ ਸ਼ਾਵਨ ਦੇ ਜਸ
2: ਬਰੀ
3: ਤੇ ਚੁਨੇ ਨਿਸ਼ਤੋ ਨਿਗ ਸਾਂਗਾ ਲੀ ਦਾ ਜੋਰੇਂ ਜਨਾ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਚਿੰਪਨ ਤਿਕਸਰ ਗ ਜਾ ਚੰਦੇ ਯੰ ਜੇਯੋਂ ਮਮੋਂ ਥੀਮ ਅਜਨੀ ਅਯੋਂ ਲੈਂ ਖਾਂ ਦੇ ਚਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਚਿੰਪਨ ਤਿਕਸਰ ਜ ਲਾਂਦਗਨ ਦੇ ਜਨਾ ਦਾ ਛੇਂਗ ਕ ਚੰਜ ਕ ਸ਼ੁਕ ਸੁਨ ਜੂਜਿੰ ਬਾਤਨ ਦਾ ਛੁਨ ਯੋਕ
2: ਰੇ ਗਨ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਚੂ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਚਿੰਪਨ ਤਿਕਸਰ ਦੇ ਜੋਟਿਪ ਕ ਛਾਪੂ ਜਨਾ ਚੋਕੋ ਯੰ ਨਾ ਦੇ ਨੰਦੋਂ ਗ ਸ਼ੁਕ ਨੀ ਕੰਗ ਕੰਗ ਜਨ ਦਾ ਨੀ ਨਾ ਤੇ ਕੋ ਨੀ ਚੁ ਕਰਦਾ ਜੀ ਨਾ
3: ओ या या ता शिशु चिंपन तिक्षर ती तारग वर्द दाता अंगी सदा लगतर सेजन नुग जाचम ख निख जाचग ना दा चिंपन तिक्षर गु दोन चिंद तंबल सियो बारे तिग चुनी दा जोजो गु चाकून त तुमा गु सोजिन गु चाकून अजे गु मांज तुनी दाता वर्द दा करचु गु जाचम चाकून नोनी दा जुजे तमज गा दा जाचि योक जोजो गु चाकून त दा दोजो मत दा जेमानी जेमान योग नुग दा मनी चिजगर तिग चुनी अमांतुन तिक्षर जाचम रा संजन तिक्षर जाचम गु नो सेव को यो पी चंको गु छाकों जे ता करगे सोजिन गु छाकों सगोगा दे चुजे उ कंकं रे जिना जिंखं कोरिग्रा थोंखों सोचों दा सिरग्रा मानजि गु देनजि गंदे सोचों इजु तेगे चुनी अजा खलागं ये जेनर सोचों इजु तमचगो तो अजा खलागं वि साचा गोचु सेगं गु सोचों दे चुजे उ इंजिना ता कचु सोजिन गु छाकों जेरे तेगे चुनी करगे यं खर्चु गु जाचम न दे यं सर्त न नु गु चंको गु छाकों जेन तगज यं योक ते चु कंकं रे जिना खर खर से न छगे मंजु तेनांग ये अचु ਮਾਂਸੁਆ ਸਿਗਨ ਜਵਾਯੋ ਨੂ ਕੁਰਜ਼ਕਸੇਨਾ ਤਾ ਨਰਮਾਸੁ ਨੂਗ ਸਿਪਾਈ ਨਾ ਚੁਕਚੀ ਉਨ ਦਾ ਸੋਚੂ ਸੇਪਾ ਤੇ ਚੁਨੀ ਮਗਰ ਗ ਦਾਰੰਗ ਚਾਚਿਨ ਦਾ ਸੋਚੂ ਸੇ ਜੂ ਤਮ ਚੇਕ ਅਲਗੁਚਿਨ ਚਾਜਿਨ ਦੇ ਗੋਯੰ ਗੋਕੁਰ ਤੰਗ ਨੂ ਤੇਸ ਕੋ ਤਮ ਚੇਕ ਵਮਗ ਕਿਗੰ ਗਨ ਸੋ ਇ ਕੋ ਨੂ ਤਾ ਤਮ ਚੇਕ ਦੋ ਜੋ ਦਾ ਖਜਗਰ ਗ ਨੀ ਸੋਚੂ ਲੀ ਪਾ ਦਰਗਾ ਸਮਾ ਤਾ ਇੰਜ ਨਾ ਦਾ ਕਰ ਗੇ ਸਰ ਤਨ ਨੈ ਨੂਗ ਦਾ ਚਾ ਕੁੰ ਦਮ ਤਾ ਦੋਂ ਬੀ ਦਾ ਵਰ ਤਾ ਪੇਜੀ ਉਨ ਨਾ ਦਾ ਜੋ ਜੇ ਤਮ ਜ਼ਗਾ ਤੋਂ ਕਸ ਜਿਰ
1: ཡོལ ཁུའི ཆེམ ཆུང སམ ལ ཁྲམ ཆལ ཚ དང རན པ ཡ ཡོལ ཁུའི རེ ཤབ
2: རེ ཕོམ ཚོ དེ དང ན ད གོན ཉིན ཞུང ཨ དང ན རང དི མ མང ཤབ ཤུ ཁང དག ཡང ཁེ ཇི རགནི སོར ཅུབ གོར གན མུ གི སིན ཅིན ཅིན ཏི ཤིར གི ཇོ ཇི ཇི མ ཡང ཨ སེ གོ ག ཁེ ན ཇོ ཇི ཏ ད ངོ གི ཐན ཇོ ཇི ཏ ཆེ མུ ཟི ཡིན ན ཅི ཅུ ཇོ ཇིན དག གོ ཁན ལ སོ ཁ ཅི ཁི ནི ན ཟེ ཇི ལ ཡང ན ཅི ཅུ ཤབ ཤུ ཁང གི དན དི ཐན དན ཉི ཅི ཕན གི ཤ ཡ ཆ ཟི མུ ཟི ཇི མ ཉ ན ལེ ལ ད ཏམ ཇི ཇི ན ཅོ ཁ ཡང ན རགེམ ཚིན ཆེ མུ ཟི ཐོ ཉ ན ཏི གོ ཉི ཅུ ཁ ད ཟི ན
3: ཡ ཡང གོ ན བ ད ཏེ རང ཤེ ཇུ གོ ཇོ ཁིན དེ ཡིན ཅ ན ད གོ ཉི ཤེ ནུ གོ ཁར ཅུ ཅ ཆམ ནང ད ད སར ད ན ནུ གོ ཅང ཁོ ཆེ ཁོ ནང གོ ཁེ ཟི ཁར ངི སོ ཅུ ཁོ རག ད སིན ཅིན ཅིན ཕན ཏ ཤེ ཟར མོ ད ད ཐོ མར ཇོ དུན དེ གོ ཁོ ཉི ཟུ ཤེ ན ད ཅིན ཏི མ མོ ཤེ ཤོ ཁང གོ ཡིན ཅ ན ཁེ ཟི ཁར ངི སོ ཅུ ལི དམ ལ ཁ ནུམ ཅི ཅི ཁོ ཅ སེན ད ཡིག ཆ ད མོ ཟག ད ཨ ཇ ཡོང གོ ཤེ ཤུ ལི ཁོ ཆ ཅ ཅ ཏ ཏ ད ཆ ཅ ཅ ནུ གོ ཅིན ན གོ ཅུ གོ ལང ཤ ན ད ཟར ཟུང ཡི ད ཏ ཡི ཆེ དུམ ཤེ གོ པ ལི ད ཏ ཡི ད ད ཁབ ད ད ཆ ཟ ན ད ཅན ཅིས ཅིས
2: ཅིས
3: ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས ཅིས 아사젠 크르게지 근데 아제용자 다 커름바그 흐존을 그 르니 송출디 콩즈겐 비차니 송춘 그 차콩도 사우즈마르 데나 크르기 아사젠 크르게지 근데 나츤다 신츠나 니그 코로노스니 크르기 나츤타 라쿠르즈 그 자욱 먼저 라쿠르 그 데타 척춘 몽우즈 그 타오노 무츠크 마탕 소치다 강도 드나 송데땅이 도식 동주 그냥 가용욕 니네 인지나다 동글 그 이그 츠다

0: ᱛᱟᱨᱛᱟᱜᱱᱟ ᱵᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱤᱧ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱫᱤᱝ ᱤᱛᱞᱟ ᱠᱷᱨᱤᱛᱟᱝ ᱵᱮᱯᱟ ᱥᱮᱱᱠᱷᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱱᱟᱨᱠ ᱫᱟᱛᱟᱵᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱯᱟ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱪᱮ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱜᱟᱨᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱞᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱤᱢᱵᱤ ᱟᱡᱟ ᱪᱤᱣ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱚᱨᱯᱤ ᱤᱱᱟᱨᱮ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱱᱟᱜ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱡᱟ ᱪᱩᱨᱤ ᱫᱮ ᱱᱟ ᱯᱤ ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱱᱟ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱟᱨᱯᱮ ᱱᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱫᱤᱥᱩᱜᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱠᱷᱟ ᱡᱟ ᱪᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱡᱩᱭᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱡᱩᱱ ᱥᱮᱱᱟᱝ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱝ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱪᱤᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟᱨᱮᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱢᱫᱮ ᱱᱤᱡᱩ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟ ᱦᱤ ᱪᱷᱟᱱᱟᱢ ᱫᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱚᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱨᱤ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱣᱟ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱴᱟ ᱦᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱟ ᱦᱤ ᱛᱚᱱ ᱨᱩᱭ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱥᱩᱭ ᱪᱮᱪᱩ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱟᱭᱨᱟᱝ ᱫᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱞᱮᱱ ᱪᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱧᱮᱢ ᱵᱨᱠᱣᱟ ᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱴ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱫᱮᱢᱚ ᱴᱟ ᱦᱤ ᱫᱮᱞᱠ
1: ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱫᱤᱥᱞ ᱡᱚᱝ ᱟᱭᱮᱱ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
2: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག འཛམ་ལང ཁྲེ་ཏན སང་ཟིག ཅེ་ ཆ་ཁབ ལེན་ཟམ་ བ་ ཐན་དསེ་ཡི ཚོ་ཆིན་གུ་སོམ་ཀབ ཤེ་ཚིག་ཕེ་ཏེ ཉེར་ངུན ཁན་ཐན་ནའི་ཏི་གི་རམ་ནེ་དང ཨེ་པོ་ལ་ནའི་ཏི་གི་རམ་ནེ་ལ་ཤུང་ཨ་དང འཛམ་ལང་ཤུ་ ཧ્વાན་ཇུར་དང་ནམ་དང་སོག་ཐའི་ཅན་ཅན་ཚུལ་ལང་ཐ་ཡོ་པི མང་པར་ཚང་བི་གོལ་ཤུ་བི་ཆོལ་ཏན་དྲོམ་ཞེ་སར་བ་ཤིང་ཟིག་གི་སེར ཁེ་ཤེ་གི་རྐང་དེ་ཚོ་ཆིན་ནི་ཁོང་ཏོག་ཇ་ཁབ་ཅི་སོ་ཚིལ་ཤེ་ཅང་ཆོལ་ཏན་སང་ཟིག་ཅིང་གོན་ཟན་ཤེ་བི་ཕེ་རམ་ཤིག་ལ་ཅི་ཤུ་ཤེ་ཏེ ཁོ་ལ་ཤུ་བི་ཆོས་ཏན་དྲོམ་ཅི་ཅི་རི་ལ་གན་དལ་ཏོང་ཅི་ཡིན་སེར་ཚམ་འཇུར་ཤི་པ་ཏ་ན་ཁམ་དེ་ཆོལ་ཏན་ཚོ་ཆན་ནི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ལ་ལ་ཅི་ཤུ་ཤེ་ཅིན་པ་དང་དེ་ནང་གོན་ལ་མ་ཡིན་བི་ནའི་རིག་དང་སམ་བི་ཆོས་ཏན་ཨ་མང་ཡུང་ཅ་དེ་ཐུང་ཚ་པ་ཨ་མ་རིམ་ཆོས་ཏན་དེ་སུང་ཐོལ་ཤུང་ཅི་བི་ཆོས་ཏན་དོན་ཅིན་ཅ་དོག་སུ ལྟར རྩི ཤར དར དག ཅིག ལས དུན ཐ ཡ སིན ཟིན དོ དམ ཅི ཅིན དེ ཡོས ར ཀྲུང གུ ཐི ཚབ ཚོགས པའི དན དུན ཧར ཐག གིན འཛམ ལང ཁྲོས དུན སང ཟིག ཅི ལག ཚལ ཅི ཅི ན ཚོགས ཅི ཅི མི ནང ཤིག ཅི མ སིལ འཛམ ལང ཁྲོས དུན སང ཟིག ཅི ཁོང ཤ ཏོག རྒྱ ཁབ དག ཇོག པལ ཚོན དེ དང གོ རི ཅོག ཅི ཚོགས སོ ཤང གེ ནང ཤིག དེ ཤོག སོ སོ བར ཅེ རི ཤེ པ དང འཛམ ལང ཁྲོས དུན སང ཟིག དང ཅི ཡི རྒྱ ཁབ ཅི ཁྲོས དུན དེ ཐང ཆབ ཁོང ཅི རྒྱ ཅི མཉམ ལེ ལ གེན་དལ ཏུང་ཅེ ཡིན་སེར ཏི་ཚབ ཚོགས་པེ ཚོགས་སུ ཡེ་ཅར་ཏང་གེ ཤལ་ལང ཚོགས་དེ ལེ་རིམ་དེ ཏམ་ཤེ་པེ་གེ་རེ འཛམ་ལང ཐོལ་ཏན ཚོགས་ཅན་ནན འཛམ་ལང ཐོལ་ཏན ཟང་ཟིག་ཅེ ཆིམ་ཐུ ཅིན་དུན ལེ ཁོང ཡིན་པ་དང ཅར་ཏང་དེ ལོ་རི་དང་ཨ་བར རེ་ནི་བ་ནི་ ཏི་ཚོགས་པེ་ཅིན་ཡོ ཚོགས་ཅིན་ཅན་གན་ནི་ཚོ་ཨུན་ན འཛམ་ལང ཐོལ་ཏན ཟང་ཟིག་ཅེ སེ་ཅི་དང་ཅི་ཤར མོན་ཅི་ཆ་རང་གུལ་ཅེ་ཅེ་སོ་ཐག་ཅུ་ཤེ་དེ་དེ་ཡིན་ལ ཚོ་ཁོ་ཤེ་ན་གམ་དེ་ཚོགས་ཅིན་ཅི་ཉི་རིསམ་ཉིན་ཅོ་ཅེ་རེལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁྱི གོར དམ ཤེ གི མ དུག ར ཡང ཧ ཧོ ཟེ གི མ དུག ར ཁྱི ཞན ལོ བ པི ལེར ཁ ལེ ཡང དར གར འདྲ གི འཇམ ཟི གོ ཡང ཝ དུ འདྲ གི ལོ ཟི གོ ཡང ཁ ལོ ཚུ འདྲ གི ཨི ཟི གོ གར ཨོ མ འདྲ བི སེམ རྒྱ གོ ནང ཆིམ ཚང གི ནི ལ ཤམ ཚི ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཤལེན་ཇོ་མ་ནི་མན་དུ་གཅ་ཁུང་གོ་རང་གཡ་ལོ་ལུ་ཡུ་ཧ་ལོ་གོ་གཡ་ཅན་སྟི་ཡང་སེ་མ་མ་དུ་མ་ནོ་ཅ་དེ་ཏང་སང་ཧར་ཅི་ཏི་མོ་རི་ལ་ཏ་ན་མ་ན་ཅི་སེ་མ་ཟོང་ལོ་ཅོ་ང་ཉི་ཁི་ཏི་ཚུ་ལ་ཉི་ལ་རང་རང་ཅི་ལ་ནོ་མ་ཤི་ར་

0: ཉར་དིང་ག ཤམ་ཐིག་ད་ ཚ་ཏང་ རན་བ་ཟ་གི་ ནུ་ཅེང་ག ཅ་སལ་མ་ དེ་ཐུ་ནི་ ཉ་ཡི་ མར་གི་ གཉ་ལ་ ཁོར་སོང་ཟ་གི་ ཉིང་ཉི་བི་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ཚོ ཤང་ཁང་ ཆོང་ཆོང་དི་ དོག་ ཏོང་ོ་མ་ ས་ཟ་གི་ནི་ན ཆེ་ཅི་ཏིན་ དང་ ཨར་ཇ་ ཨ་རེ་ ཕོ་ ཛ་རྒྱམ་ གི་ ཤེ་ཅུ་ཡི་ ཤང་ཁང་ ཆོང་ཆོང་དི་ དོག་ ད་ ཏོམ་སམ་ཡིན་ཟ་གི་ ཅ་སལ་མ་ གཉ་ལ་ ཁོར་དང་ ནུ་ཁ་བ་དེ་ ད་ ཏོམ་སམ་བོ་ ཤར་ཁོར་ཡི་ ཨ་རང་ གི་ ཆ་མ་ ཐོན་དང་ཟ་ དེ་ནི་ད་ ཨ་ཕ་ ཏོང་ག ཨ་རང་ག ཇོམ་ཁ་ནི་ ཛེས་ ཐོང་ཏོང་ ནུ་ཤི་སུང་ཡི་
1: ཨོ ངོ ཇོར་མན་ད སོས་ཁ ཐོང་ནི་
0: ཏ་ཟི་ཅི་ནོ ཨ་མ་ ཏོང་ག་ར ཨ་རང་ག ཇོམ་ཁ་ནི་ ཛེས་ ཅིག་ ཐོང་ཏོང་ ནོ་རེ་གི་
1: ཨོ ངོ ཇོམ་ཁ་ནི་ར ཛེས་ ཅིག་ ཐོང་ཏོང་ཟ ད སོས་ཁ ཐོང་ནི་ན
0: ཏ་ཏེ་གུ་ནོ་ཁ་བ ཏོམ་ཅིག་ ཧེ་རང་ཟ་གཏ་བ
1: ཨོ ངོ ཇོམ་ཆོམ་ཅིག་ ཐོང་ཏོང་ཟ
0: ཏ་ཟི་ཟ་ཡ ད་ཇོམ་མ་སམ་ བོ་གདོ་ ཁོ་ཡང་སེན་ དེ་གི་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་སམ་མ་ ཁི་སུང་ ཨ ད་ནི་ད་ ཏོམ་སམ་ བོ ཉ་ཁང་གནা ཅིག་སོང་ནོ ཨ་ཕ་ཏོང་གི་
1: ཨོ སུ་ཟུ ངོ ཉ་ཆག ཏོག་ནི ཉ་ནི
0: ཟིབ་ཤེས་ ཨ་མ་ ཏོང་གི་ ཡང་རང་གི་ ཉ་ཆག ཏོག་ནི ཅིག་ ཉ་ཏང་ནོ ཤི་སུང་ཡི་
1: སུ་ཟུ ངོ ཉ་ཆག ཏོག་ནི ཉ་ནི ན
0: ཟིབ་ཤེས་ ད་ནི་ ཏོམ་ཆག
1: ཨ ཨ་པ་མ་ ཅིན་ཡ་སར་ཁོར ངོ ཉ་ཆག ཏོག་ན ཉ་ཟུ ཉ་ཡི་དོག ཏ་རོ་མར་གི་ ས་ཏ་མེཁ
0: ཟིབ་ཤེས ད་ནི་ད་ ཏོང་གི་ ཨ་ཕ་ར ཨ་མ་ དོང་ཆག སམ་བུ ཁ་རོ་བ སུང་ཡ་ཆིག་ཏེ་ནོ ཤ་ཅ་སལ་མ་ཡང་ ཁ་ཉ་ལི་སེ་ཏང་ས མར་གི་ ཁ་ཉ་གཅིག་ ཧར་ཏང་ཡ་ཆིག་ཏེ་ནོ ངན་སོ་ན ཏོམ་སུང་གི་ མར་གི་ཏི་ དང་ནི་མ་ཚལ དང་ཧ་པོ་ལང་ཡི་ དང་ཟ་ཡ ད་ནི་ད་ ཤ་ཅ་སལ་མ་ ཁ་ཅི་གི་ ཤང་ཁང་གི་ ཨར་གོ་ཅི་ ད་ནི་ད་ རང་གི་ ཁིམ་ཏ་ཁེ་ད་ མ་ཅི་རམ་ཤི་ ཅི་ད་ཨོ་སུང་ཟ་ཡ ཉིང་ཉི་བི་ ཏོག་ ཆོང་ཆོང་སོ གོ་ནི་པོ་ ཛ་རྒྱམ་གི་ཤེན་ནོན་དེ་ཡིན་ན ཛམ་ལང་གི་ ཤི་ཟུང་ཅག་ཅིན ཨོན་ཁེན་ཅིན་མི་ ཧུན་ཚུག་ཅོག་ ཅ་སལ་མ་དང་ ཏོམ་སུམ་གི་ ཏམ་ཅིཛ དེ་དང་ན ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གིན་ཅིན་ཡ ཏམ་ཅིན་དེ་ཉེན་ཏང་ན ཏམ་ཅིན་དེ་ ཇམ་ན་ཤེ་ཀོ་ནོ་གི་ ལ་བ་ཤ་ར་ནེལ་གི་ཆ་གིན་དེ་ཡ ཟམ་ཅིག་ཤེ་མོ་གི་ཏང་ཡོང་ཨ་རེ་བ་ཡིན ཏོག་ ཆོང་ཆོང་ཚང་མ་གིན་ཅིན་ཡ པོ་ ཛ་རྒྱམ་གི་ཤེ་ཀོ་ནོན་དེ་ ཤེ་ཏ་ཉེན་ནི་དེ་ཏང་ཡི་ ཆུ་རང་ཉི་གི་ ཅ་སལ་མ་དང་ ཏོམ་སུམ་བོ ཇ་ན་ཤེ་ལ་ཤི་རེ་ ཤེལ ཤེསོང་ ནོག ཏོག ཆོང་ཆོང་ ཚི རང་གི་ ཚེ་ཏོག ཡང་ན རང་གི་ སོ ཏོག ཆོང་ཆོང་ སོ ཤེ་ཏུ ངའི་རེ་བ ཡིན་གོ
2: ཤིར་གི་ ཁར ཆོ་ཞིན་ ཛ་བི་ ཁར ཁོང་
3: ལོ་རི་ ལོ་ཤག་ལི་ ཉུ་རི་ ཁར ཁོང་
2: ཤིར་ཅ་ དེ་མོ་ ཛུ་བི་ ཁར ཁོང་
3: ལོ་སེ་ ཅ་ ཛ་ཆོང་ ཛ་བི་ ཁར ཁོང་
2: ན་ཆོང་ ལོ་རིན་ དང་ ཟ་རི་ པི་ ཁར ཁོང་
4: ཏོ་པོ་ ཆོང་ཆོང་ སོ ད་ཏ་ ཆེ་ཚོ ན་ཆོང་ ཤི་ པི་ ཡར་གར་ ཚལ་ ལེམ་ཚིན་ ཅ་ ཨར་གི་ པི་ ཁར ཁོང་ གི་ ཚམ་པར་ ཤིག་ ད་
2: 아치 히시 토모르 알로르크 쳇츤잔

0: Longu Yatang, Denche Lagranga, Zhonghua Murugje, Perim La, Shogdom Samu Shiba Li, Jul Yunga Shiginsang. Zhonghua Murugje, Longu Artung Lagranga, He Hulje, Cherjin Rang Mo Jinzin Shibin, Jul Yunga Shiginbi. Loji Jen Jong Kung, Stung Samu Dang, and Yu Jia Mengje, Ya Chimbu Dambari. Zhonghua Murugna Sachin Jen, Nitub Chimbu Dambi, Murugimbi. Matsia Lapchin Jia, Zhonghui, He Hul Sachin Shi Yola. Matsi Mutati, Jungu Jakob Jia Nisitung Tumbi, Gung Fala Drelum Jarchil Tung, a Dejul Jing Shetungiri. A Jayung Murukaka Mamungi, Niperita, Jungu Chachi Dambi, Chesurang Ligia, a Drelum Jia Dang Sutung, a Ruby Jung Ligia Dang Sul, Lam Ligia Dang Sulji, Cherish Jetty, a Lorton Jeremology, Ying Dogby, Jungu Drelum Dete, Shimba Me Burn Dangul Shaggy.
1: Jungi Pindana Wonjir Shagina. Neighbor the Junki Yartobde, a Jacheran Lig Shohung the Jerry, Murgijan Yartobdan, a Jerichi Sartol Shohung the Jerry, Dirib Jen Yartob, Tapel Dungi. Yartundan, Musum Tanga Tok, Jiri City, a Jacob Tonger Latin Jiri Shapi, a Lashu Tawain. A Jacheran Ligna Tonta Warsum the Jonghua Murginilla, a Losta Tambin, Tendela Chigir Yung City, Sambi Stok in Batan, a Jerichi Sartuna. Tonta was some the Jerichi Gonjil shaping under Natsu Titan Dinkul Yungur, Kester Tonsitia, Sambi, Stohein. A Jayung Murica, Mamunji, Neighbor the Murgian Yatubang, Dirigian Yatuba Lapuchi, Tarpel Tonatang, a Jinchel Maper and Tendel Chichir Yungwi, Sambi Jetang, Lomela Rastu Jabi, Sambi Gekil Cheratangi, Yinni Yinte, Jetubje, Juan Barwing, Mangur Jogi.
0: Jungu Pinda Wenjir Shagi Nang Yipur the Jungu Dovhi De Jungu Murukaka Mamanja Tendil Chimbi Dovhi Jigil Shagi Jungu Pinda Na Murukja Pinda Yenla Jungu Ari Pinda Yangri Dayung Arinzi Huan Yam Shibdang Maja Sim Chigi Tamunga Pinda Jidun Dan Batu Shiba Yenna Pinda Jabi Dovhi Na Arab the Ching Yim Badang Arinzu Murray, Murray, Pindin Jabi, Tundam, Batun Shippi, Wartung Arab the Chingiri. Rangri a Lapchinja, Mirjildang, a Lapchinja, Dirbis Sushanibi, Jungu Mamangla, Matsia, the Hula Jovi, Gorkov, Tamung the Danyo Batang, Pindin Wimberjervi, Gorkov, Tamung the Danyola. Mirjildang, a Dirb Dangadoni, Lanjigta, Tarlung Yartun Yungvi, Gorkov, Tamung the Danyo Bari. Pindin Yoba Dang, Gorkov Damba, Batub Shepaji inna, Yet Ungwi, Shangi Gung Yang, Sarjin Shetabari. A Jayung Murukaka Mamungji, Nipur Dang, Ganchis Himla, Dambur Jungni, Samba Dosa Chigitang, Dobhi Jigsa Chigshiti, Machang Dong Shir Jessumbi, Loji Dang, Nitubili, Nyamba Mibi, Dobhi Jabu, Gungwur Jilgi.
1: Jungi Pindin Tar Dina, Mamungji Pindin Yimbi. Neighbor the Mamangla, see Chitatini, and Wonjil Shagila. Neighbor the Jinchil Maper, Mamangla, Dishil Tingi. Nazi Tungi, Gotil Shajetang, Mamangi, Rangchim, Rangdak Shaja, Tumter, Jakob Changi Chisum, Chichir Tam Sub Shaja, Jinchundang, Mamangi, Shapi Koni, Jinchundang, Mamanga Mansu Jachil, Tumter, Jakob Changi Kapel, Mamang Timmy Suchin Lamlija, Jesse Chaps Lamli, Jinchung. Jungi Gung Tan Dung, Gotel Shapi, Dang Mung Yam Litang, Chapsel Jim Lam Ligatang, Murgasa Kung Arang Chung Shapi, Lam Ligatang, Zero Mang Tsuji, Arang Chung Shapi, Lam Ligi, Savi Chapsel Lam Lig, Jin Chung, Shapsi Janja Sajung Dang, Ganton Kirby Sajung, Chum Chunga Sajung, Joysunga Sajung Jin Zitin, Mamungje, Hursun Arangin, a Go Kinney, Dompel Jishagi.
0: Natsi Gongpil Tangjana, a nearly Kunzan Yimbi, Tabjija, Sam Lu Jinchung Dang, Huanjurin Zichin, Tenet Zongje Jinchung. Shetsuran Ligia, Huanjurin Zichin Dang, Chapsin Zichin, Rinin Zichin, Shetsun Zichin. Shian Kum Huayun Zichinji, Shu Yuni Gendel. Jijir Gonjil Sapil. Sandrik Dang Tumbi, Gongpil Yung, where Gendaji Shiti, Jungu Pindang Wenjir Shibi, Angipo Mangje, Dambur Dangi.
1: Natsi Titan Nambakinder, Mamunja Rainbulla Nyambatan, Mamunja Rindulla, Alan Jo Batan, Mamunja Danyung, Tesi Shebatan, Danyung, Gumpil Yungwi, Keren Kurtesheba, Sensuja Jang Hum Jang Dun Gansung, ཅུང་དེན ཐེན་ཁན་ཡོ་པ་དང ང་ཅུལ་ལ ཐོབ་ཆ་ཡོ་པ་ ནའ་དེ མན་ཅི་ཡོ་པ་ གེ་དེ སོ་སྟེན་ཡོ་པ་ ཨ་དོ་སི་ཁང་པ་ཡོ་པ་ཅི་གི་ཐལ་ཏམ་རམ ཕེ་ཀ་ཡོང་བ ཨ་ཅན་ཅལ་མེ་པར་ཆི་ཡབ་ཡ་ཅེ་བི་མ་མང་ཅ་ཇ་སི་ཁེ་པན ངོན་ཅི་རི་ཡག་པོ་དང སོང་ཅུང་ཡག་པོ་གོང་པེལ་ཡག་པོ་ཅི་ཅེ་པ ཕེ་ཅི་ཅེ་ཅམ་དེན་ཡལ་ ང་ལི་ཏང་ཧིམ་ཅ་གོ་ནི མ་མང་ཡོང་ཅོག་ལ་ཕན་བི ཁསི་སི་དབ་པ་ཅི་ཤི་ནི ཁ્વાན་ཅུར དང ཅན་ཅུག ཅིན་ཅལ མེ་པར གུང་དང ཕེ་བི མང་ཅི་ དང་ད ཐམ་མང་ ཐོ ཤིགན་ཅི་ར ཡོང་ཅི་ ཤུགས གོམ་ཏབ་ཏན་བི དན་ཅུལ ཤེ་གི
0: ང་ཅི་ ཅི་ཡ་ཅེ་བི ཡེ་ཅི་ ཐབ་ཤུགས་ཅི་ཅི་ར སར་ཏན་དང གུང་ཕལ་དང་ནི ཀྲུང་གུ་གུང་ཆན་དང་དང མང་ཅུ་དང་ཁོ་དང དང་ཁོ་གང་ལང་མར་ཏོ་བི མན་ན་ཅི་དང ཐན་ཅལ་ཉམ་ལི་ཤེ་ཧུ་ཆེ་ར་ཏོང་ཨ་དང ཟ་ཉིམ ཐན་ཅལ་རོགྲི་ཤམ་ཐན་ཇར་དན་ཅ ཅེ་ཅུག་རང་ལི་ཅ་མར་གང་འདེ་བ སར་ཏན་དང་གོང་པལ་ཏོང་བ ཆེ་ལི་གི་ལེ་རི་ཅ་མན་ན་དང་ཆེ་དལ་མང་ཅུ་གི ཧ્વાན་ཇུར་དང་ཅ་ཅུག་གོང་པལ་ཐལ་ཐོང་བི ནེ་པ་ཟང་ཝུན་དོན་པལ་ཅི་ཤེ་དེ ཚལ་གང་ཆེ་གོ་ནི ཐན་ཅལ་ཤེ་ཅུག་བི་ཏོབ་ཁི་ཐ་ཏག་ལ ཐན་ཅལ་ཤེ་གི
1: ཐེམ་ན་བ་ཚོ ཏམ་དེ་ཅ་ཅིན་གལོ་ཡ་ཏོབ་ཅིན་འདབ ཛ་པ་ཅ་ཅིན་ཟོམ་བི་ལི་ཅིན་འདབ་སེར་བ་ཏར རང་ཅིལ ཉེ་ད ང་རྒྱན་ ཅན་སོ་རང་ལི་ཅེ ཐོ་མི་དེ་རིམ་ཏན་ནི་པ་དང ད་ཏུང་དེ་ན་རང་པར་ནེ་ཅེ་ཡན་བི ཀྲུང་གི་ཕེན་དན་ངོན་ཅིར་ཤི་དེ མ་མང་ཡོང་ཟོ་ལ ང་ལི་ལག་པིན་ཆོ་བ་ཅན་ཅེ་ན་ཤ་ཁ་ཚག་ཅེ་ཤང་ལམ་ཐག་རང་བ་ཤི་ཡིན་ཟ་ན ང་ཚོ་མ་རི་རི་ཚང་མི་མན་ཏ་ད་ག་ཅིལ་ང་ཚུལ་དང་ག་ཅིལ་ལམ་བ་ཅུན་ཤེ་གི
0: རྒྱ་ཡོང་ཅ་རྒྱ་ཅི་ཟོ་བ་དང་ཤང་བ་ཧི་ཡུན་ཅན་ཅི་ཅ་ལོ་ཅིན་དོན་པལ་དང་ལེ་ག་ལ་ལན་ཤི་དེ ཁ્વાན་ཇུར་དང་ཅ་ཅོ་གོང་པལ་ཏོང་ཡི་ཆོ་ཏ་ཟོ་ཁ་མ་ཁོང་དང་སར་ཅི་མ་ཁོང་གི་ནེ་པ་དོང་གི རྒྱ་ཁབ་ལེ་ཁོང་ཅ་ལེ་ཤལ་མན་ན་ཡོང་ཟོ་གི་ཨ་གེར་ཏུན་ཅ་ཇུལ་དང་སེ་ཚང་སེ་ཚུན་ཤི་དེ མ་མང་ཅ་དེར་དེ་གི་སེམ་ལན་ཟན་པ་དང་མ་མང་ཅ་དོན་ཏ་ཤ་བ་ཇུབ་གི ཀྲུང་གུ་མ་མང་ཅང་ཅུལ་མ་ཀ་གོ་ཐ་པ་ཡོང་ཟོ་གི་དང་ཀྲུང་གུ་མ་མང་ཅག་ཅི་ཉན་ཏོ་མ་ཁོང་གི་ཧོན་མ་ཡོང་ཟོ་གི་དང་གི་གོན་དུམ་ལ་ཉན་པ་དང་རྒྱ་ཁ་ལན་ཐ་པ ཅུ་ཚལ་ཟང་བ་ཅི་ཅ་མ་ཁོང་ཏོབ་ཅིན་ཟིག་ཅིན་ཤེ་གི་པ་མ་གང་པན་ཏར་གན་ཅི་རབི་ནི་ཏོབ་ཆེ་རེ་ཅེ་ལ་གི་པ་དང་ཨ་ལོ་ཐག་བ་ཅུ་ཅི་རྒྱ་ཁབ་ཅ་དགང་དང་དེན་ཅི་གོང་ཕལ་ཅི་ཅ་ཁེན་ཕན་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་ཁང་ཨ་ལོ་ཐག་བ་ཅུ་ཅི་མ་མང་ཅ་ཚེ་སོ་དང་ཇན་རུ་ཅ་དེན་ཅི་སོང་ཅུབ་ཤེ་གི་ཅེ་ལ་གང་ཡི་ལམ་ལིག 这次来真正做给巴登门门来的是这个正义了中国天气当比这次让留下这个才是龙为你这个真把谁给这样的家气中的罗穷南地平等前部给巴登以下原定的中华罗斯的中的这些把这些的冷醋了第二部亚人中为能的安南巴的这位混乱巴巴的谁给香港啊没事了深圳开启本大党
1: 我们的美式的深圳客家本大词也可不容当香港等我们的这用节开盘的走的中呢他们托香港等我们的言论大力等单论用节送中等各不同给而且台湾本大等刚才前边本大南极拉登这里从各个我们的简直话是为国的共同配合的压制党送中各不及时的从各个我们的本地盘地切的东西了
2: Tamung tuwa, Zhonghua Merge, Nenlam Sarwanjegi. Ajachi Ngakung Xie Rang

0: 丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁丁 ལོབར དོན ཅིན ཇོང བར ངོང གོག ཤེ དེ ཕྱི བའི དེན ཅག ལན གན སུང ཤེ གི
1: དེན ཅག ཐོན ཅིལ ཤེ པར མི རི རི རིན གན ཚེ ཡོད
2: གང ཤེ རི ཇོང སི ལོ ལོ ཐ ཅེ ཤེ རི སིན དེ ཕང བི ཤ་ན་ སུ ཤ་ཏམ ཅི ཕོ ཉ་ ཡེ མི ལེ ཤ་ཀེ ཅི རིན ཚེ བི ཡོང ད་ ཏ ཅེ ཅི ཡེ ཉན ཤེ ནང ཤིན པན དེ ན གང ཇོང ཤེ རི སིན ལེ ཚེ ཡན
1: ཁྱི སེམས ཆེད བྱེད བཞིན པ དེར ང ཚོས དོ ཁུར བྱེད བཞིན ཡོད ཨེ ཅིག གི སེམས དམ
3: ཡང ཁ ནམ པ ཐང དེ ཨེ ཅིག གི སེམས དམ ཞིག པའི ཚན པའི ནང དུ ང ཚོས ཆེ ནམ ལ ཐོར གང གི ཁ མོ དྲ སུང གང སར ཁྱབ ཅི པ དེ ཅིག བྱེད
4: ཁྱི དེ ཅིག བོ མི ཤག སུང གི ཡང ཡང ཤེ ཤེ ནང བའི Nindi jeni ken la jitub che huan bariyo la rib kung rikpan zhungwi zhungchir ta ngagbi nim chungda da shangli tang rebi tunli kurshig zawa cikheng zemu jijin yo. Da zhwi ci jubjil nyin sangul pa malu uri lang chung ka la rib kung zhungchir toja zhungdik cunhun na shugdi ka mu shangli cayu kung si si chukbi kami tunli denzir tunba dang chachi gan kuja dang li zuwi jencib ka nang nyin li hacheng sang sang ka namba si ngun yung.
3: ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ཁམུ ཁུམན དེ དག རང ཉིད ཀྱི གོལ ཆུལ ཤེས པ ལས ད དུང ཧྲན དུང དང ཧྲང ཧེ སོ སི ཤེར ཚུང ཤེས ཡིན ཡོད པས ཚུང སོ གི ངག ཐུ ཚ མ ཆེ པར ཡོད ཐོན ཅིལ པུ ཡེ ཆེ ཉིར པ ཇུ ཤོ ཅུང གི ཁོར ཁང ལ གོར ཤིབ ཤེས ཤུར དེ ལྟར ངོ ཅུ ཤེ ཁེ ཐོན ཅིལ ལེ རིམ ལེ ཐོ མ ཐག པས ཁམུ ཁུམ ད ནི ཁམུ ཁུམ ད དག གི ཁམུ ད ནི ཡེལ ཐོན ཅིལ ཤེ ཐ པས དཔལ འབྱོར གྱི རིན ཐང ཧ ཅང ཐོན པོ ཡོད སར ཚོར་མུན་ ཤུགས་དེ ཁ་མོ་ ཤང་ལི་ ཚ་ཡུལ་ གོང་སི་ ན རེབ གོང་ ཅུང་ཅིར་ ཅི་ ཉི་ཏུང་ ཉེར་ང་ ལུ་དེ་ ཅི་ཅིག་ པར ཚུང་གག ངན་ཅན དོན ཅུལ་ ཤི་པི་ དང་རབ ཤང་ལི་ ཅེ་ ཁེལི་ ཁེ་ཡིན གོང་སི་ མ་ངལ་ དང་ནི་ དན་ ཡ་དང་ ཚོར་ང་ ཡོ་པི་ ཚ་དིན་ ཅན་ ཅེ་ སི་ཅུལ་ ཁ་མི་ འདེམ་ཅིག་ ཅོ་ཁང་ ཅིག་ཅན་ ཤི་པར མ་སལ་ དང་རབ ཅན་ ཅེ་ ཁ་མོ་ ཐམ་ཅལ་ དོན་ཅིལ་ ལེ་རིམ་ ཅེ་ ལ་ལག་ ཆ་ཚང་ གོ་ཅིག་ ཤི་དེ་ ཁ་མོ་ ཐམ་ཅལ་ ཇ་ཅུན་ ཅན་ དང་ ཚ་དིན་ ཅན་ ཅེ་ དོན་ཅིལ་ ངོན་ཅིར་ ཤི་ དེན ཡ་དང སོར་ང་ ཡོ་པི་ ཇོ་ཁང་ ལི་ཅི་ ཆོ་ཡུང་ ཐོན་ཅིལ་ ཚལ ཁ་མ་ ས་ཡ་ སམ་བམ་ ཅིག་ལ་ ལེབ་ཐབ་ལ་ དེ ས་ཁལ་ ཇ་ཆུན་ཅན་ཅ ཁ་མི་ ཐམ་ཅིལ་ ཐོན་ཅིག་ ཏོང་ཆ་གང་ཡོལ
4: དལི་ ལིང་གུ ཙམ་ཐག ཁེལི་ལ་ ཚ་གལན ཁོར་ཅུཅ ནམ་པ་ཏ་པ་དང་ དེ རེབ་གུ ས་ཁེག ཐོན་ལི་རིག་ཅ ཕན་སམ་ ཚོ་པར་ཤི་ཡོལ་ལ ཐ་ཁར ས་ནི་གə མང་ཅུ ཉི་བ་ལ་ གི ཉེན་རབ་ནི་ ལེ་ཤི་ཤེ་པར ནེ་ཏི་ཤི་ཡོ་པར་མ་སལ ལེ་ནི་ལ་ ཐོན་ཅིལ་ དང་ དེན་ཅི་ ཏོ་ཏམ ཐམ་ཅལ་ སུ་ཅེ ལེ་རིམ་ དེ་ཡོ ལེ་རུ་ ཝེ་ ཉི་རི་གə ལ་པུ་ གོར ཡ་ར ང་པ་ཅི་ནི་ ཡ་ར ཏིག་ཅ དང་ཅག་ ཤི་ཡོ་པེ དོན་ནི་ ཐོ མང་ཅུག་ ཡོང་བུན ཕ་ནུན་ ཡེལམ ཡ་ཅིལ་ ཤི་ཡོ་ལ ཏོང་སུ་ དར་པལ་ དང་ ས་ནི་གə ཧ્વામ་ཇུར་ ཕེ་ཅི་ལ ཟུང་དག་ ཤི་ཡོ ཁ་སང་གོ་པེ ཐོན་ཅལ་ ལེ་རིམ་ ཅིག་ན་ ཐ་ར ལོ་ན་ག་ཇོན་ལ ཧ་ཅང་ ཟབ་ནུན་ ཡིན་པེ ཡ་ལ་ཟི་ ཁིན་ ཏོང་ཤུང་ ཁོ་མེ་མང་ལ ལ་མོང་ཅུ་སེར ལག་ཅལ ལོབ་ཅན་ནི་ ཐར་ཤིམ་མ་ཐག་པེ ཟེ་ཁུག་གོ་ ཝོ་མུན་དག་ ཧ་ཅང་ཤང་ཆ་དན་པེ་གུ་ནི་ དེ་སལ་ཤི་པེ ཁ་མི་ཁ་མ་ གོ་རམ་ཏར་བ་དགི་ཅིན་དེ
3: ཤ་ཡི་བར་སང་ནི་ ལ་མོ་ཅུ་ཡི་ སང་གུལ་པར་ཤེ་ཅིར ངཔ་ཡི་ལ་ཟེ་ཁུག་ཡིན་ ཐར་ཤིན་ཅི་ཨིན་སམ་ཅེ་ཤ་བ་ཤི་གཅལ་མ་ཐག་པེ ས་ནི་ལེ་ཤི་གདེ་ཁག་གི་ ལེ་མ་དབི་ཅུང་དེ་ཟན་ཅིག་ཤི་པར་དེན ཉིན་དར་ལེ་ཤི་ཤི་པ་ཡིན་སེར ཏ་ཏུང་ ཉེན་རེ་ གོ་རོ་ཇ་ཏང་ང་བཅ་ཡོལ་ལ ཟོབ་ཅི་ ད་ཏུང་ སা་ཐུང་དང་ དོ་ནི་ལ་གན་ལན་ཤེ་པི་ ཕ་ཡི་ཅེ་ཉེན་རམ་ནི་ལེ་ཤི་གཤིན་ན སེམ་ཧ་ཅང་ཝ་ཕེ་པ་ཤི་གྲེ་སེར ལ་མོ་ཅུན་ཟམ་དང་ན་ལེ་ཅན་དེ་ཡི་ལེ་ཤི་གཁ་ཁ་ཏལ་ཤེ་པི་ ནང་ཉིན སོན་བུ་དེ་ཡིན ཁོ་མོ་དང་འདྲ་བར ས་ཐག་རང་ཨོར་ལ་དེག་དང་རོ་གི ཆར་ཇ་ཡོ་པི་ན་ཇུ་མང་པི་ དར་ཁབ་པ་ཡི་ཁ་མོ་ཐོན་ཅི་ལི་ཡིལ་དང་འདྲ་ཁང་དེ་དང་ཅག་ཅེ་ཡོང་བུ་ལན་ཅིན་ཡོལ
4: ཇི་ཁོ་ནག་པོ་ག་པི་འདེམ་ཅིག་འདྲ་ཁང་དེ་ལན་ཤི་ཅེ་ཁ་གི་ཆར་ཅང ལེ་ཟོ་ན་ཅི་སེམ་ཆུང་གི་ཇི་ཁོ་གི་བྱར་ང་ཁ་རི་རི་དང་འདྲ་པོ་རང་འཇོག་གནས་དེ ཇུ་ཤ་ཅུང་གི་སང་གུལ་པར་ཅེ་ཅེ་རེ nga chu sa ta ga rang pu je de tan la yong ni zo chan zi du na nin dia mo si chen chi ge zeng nam de de ba yin se tan ren ge chong peng to wa dang nam da zeng xing si la nin cing ge zu chi lu wa chi de che wi ha mi ri ge ji wu ren chan bu ma si ha mi ri di men da wa de de m zi ge dang chong de xin chong xie de
3: ki ha mo xi ge dan shu xie ji ren nang lu ge sa ke men wo a ya de zu chi lu to wi jin ji ha mo xi ma te bi ga de nga zu thor geng ge den ji yi de de ge chong ji dong cha de gong tu se che ge zheng nam da dang xie mi sa ji gem chen la de ni gong si tun ji le xi bi kha mu wa de na rang jin zhe ge la bi ga le ge bi tun ji niu ken ha zheng meng meng ge de kha mu de de ge shan dong dang shang hei zhu jiang se se me leng su ge yong jie sa ke le meng wo xie ri chong xi ni thor ngun thor geng ge jian ke me gen chen de tun li gen chen de ji jin yu Tornunje Shugdi Kami Shangli Tsayul Kungsen Yognir Ngang Zig Chen Deng Yarji Kungpil Shimba De Sani Sijunga Naikil Shabshi Deng Tsungnir Kuri Lagpur Rigliyul Tornun Shangchin Jie Ngil Tung Li Dir Li Tornun Munlan Dinbi Tsungstig Jie Shetub Jubgil Donbani Keli Deng Jilwi Shabshi Lagjir Ni Chigacheng Tunzi Jie Janglim Jualim Dobi War Nihu Yogi Keli Peji Jie Shinsa Chengyul
4: 닌제 카무크마 쳔아 톤치르시바니 라몬치셈라 존콜레진비 닌제 라푸고르자던 납치와 데니 제웅가 사니소스르신 총신치리오비 리틀 카무 레우 긍리 긍리 다드시오비와르데 천은 도르근가 사제 제문더 시초베 카미 톤리가 톤칠던리 눈 신총지가 톤리 마청시오 치다데요 버마슬 종스부다르베게 레왕 치다데요 Lezhidin Torgun Jinkumga Sankumar Gensanla Gengzikang Tunli Jandang, Zichun Jand, Bilig Jand, Tsongrtig Jandjigan Peji Jinchung Shibadang Nihiyogi Tunlingan Torgunga Kaidan Tunzi Sarwajani Tunlingan Mengsheng Sarwajigdanjirwar Zonanshi Zhushaochunga Yichiyopigunishajir Luhsarwar Ngazi Ngarki Chigdajani Zachul Ngali Mengbi Torgunga Bilig Kami Zhuanyung Tabarishagila Yemeng Hali Mengbu Qimdang Thakni Ni Lishik Tabarishagizir. Shiti Jie Toja Zhongde De Tuanqin Chichi Deng Lizuwi Jaitil Tsebzibji Khamiri Tuanqin Shijin Yola Lusarwar Ayrta Sawi Jimdi Limbi Bantib Ngarki Ji Khamiri Trishim Deng Dungni Torgunga Yichindar Yijung Sarwa Shijin Yo.
3: Yang Knaba Gungde Cengmi Nianba Na Torgunga Khamu Zhe Song Gangsar Chabjiba Deyin. Torgun Me Sun Ji Sandub Shidun. ལོགལ ཆལད ཁང ནང དེ ཆར ཡོང མ རུང བ དང ལོགལ ཐེན་ནི ལོགསོ མ རུང ལ ལོགསོ གབ ཟོབཅ་ནི དེ གཅུར ཤི པི ལོགསོ ཆལ ཆི གོལ བ དང ཏན ཁལ ཤི པི ནི སེ ལོགསོ གི ཁིམ ཚང ཨ རྒྱན ཅི ཤེ པ ཚ་ དེན ཡིན གི ཁང ཨ རྒྱན ཅི ཅེ རྒྱ ཆ འབར མ ལ བེ རིང དེམ གི ལི ཏིན ཡལ ངི སེ དེ བ ཐེ མ རུང ཁང ཇུ གོ དང ཚོན ཚ སོ འབར ལ བེ ངི པོ དེ ཏེ རེ དེ ཤི ནི ཚ་ དེན ཅི ལོགལ ཡོཤལ ཝེཅུལ ཤེགི ཉང་ཁནམ་བ དེ་ཚུཅོགང་གེ དཱཐང་གེ ཉང་ཁནམ་བ དེ་ཚུཅོགང་གེ དཱཐང་གེ གང་ཇུང སེར་སམ ལེན་སན ཏོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཇོ ལེན་སན་དེ སོམ་རིག་བ ལ་མོ་ཚོ་དང སོམ་རིང་གང་ཁར་བ སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང ཁ་བ་དང་ཡ དར་ཁལ་བ ཤིག་ལོ ཅེཅིབ དར་ཁལ་བ ཝང་ཅིག ཚེ་རང་དང སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡན ཚེམ་གུན་ཡ དང་རིང་ཅན་རོ་མ་ཉི གིན་དོན་ཅན་ཤིབ་ཡན ད་དེ་མུཤི
5: ཁོན་ཅིལ ཕེ་ཡི གིན་ཅེ ཛ་བ་ལ་ ཨ་དེན་ཅི ཡ་ར་ཐུན གིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན
6: འདེ་རིག་ ཨ་རིན་ཤིན ཡེན་བེ ཡ་ཅིག་ཅིས་ཤི ཁ་ཟི ནུར་ཅིན ཡེན་བེ ཡ་ཅུར་ཁིས་ཤི
7: སེན་ཁ་ ཉུང་ཅིན་དེམ ཛ་ཁ་ཅིལ ཚ་དང་ཤ་དན
6: སེ་ཡ་སཱ་ཚུལ་ཟན་ན ཁོ་པ་བེ སེ་ལ་ཁ་མ་ཡོན་ན ཡ་ལ་ཁེར
7: ཨ་ཅེ་ནུར་ ལོང་ཤ་ཅིན་ ཟོང་ཅུང སམ་ཨ་ཅིག་སེམ་ཨ་ཏུང
8: ཇོན་ཅུང་ནེ ཟིབ་ཅིག་གིན ཆེ་ཟིན་ནེ མོ་ཚ་ཡིན
9: ཨ་ཅེ་ལ་ཅི་

ལང ཚོགས དེ ལེ རིམ དུ གཏམ ཤེས པེ རེད འཛམ གླིང ཁྲོལ བསྟུན ཚོགས ཆེན ནི འཛམ གླིང ཁྲོལ བསྟུན བཙན འཛུགས ཀྱི ཆེས མཐོའི ཇེ འདོན ལས ཁུངས ཡིན པ དང སྤྱིར བཏང དུ ལོ རེ ཟླ ང བར རེ ནས བར ནས གྲོས ཚོགས པེ རྒྱུ ཡོད ཚོགས ཆེན གྱི འགན ནུས གཙོ བོ ནི འཛམ གླིང ཁྲོལ བསྟུན བཙན འཛུགས ཀྱི སྲིད ཇུས དང རྩིས བྱར སྔོན ཚེ འཆར འགོད ཇེ བཞི སོགས ཐག གཅོད བྱེད རྒྱུ དེ ཡིན ལ ཚོད དཔག བྱས ན སྐམ དེའི ཚོགས ཆེན ཚེ ཉེ རིམ ཉིན གྲོ རྒྱུ རེད

0: རྒྱལ ཁྲིམས ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ
1: ཡ་ཚེ དེ ངེ ཁན པ ཆེན པ བདེ མུ ཡིན ན ཆེ ཚི དེ ཏར རམ ཚོང ཡང རོ ཉན ཁེ ཁང ཨོར ཏ ལོང ཆིང གི ཁྲིམས ཆུང དང ཇོ ལམ ལེ ཚན ལགས འབར གབ སེ ང ཐང དེ ལེ ཚན དོ ཟིན པ རོ མྲིག པ ཐམ རེ ཆེ བིན དེ ན ཐང དེ ལེ ཚན དེ ཚན པ ཆུང ངེ གི གར ཚན པ དུང ཡིན ན ཇ ཁྲིམ ལོང རེ ཚན པ ཉེ ཇོ ཁེ ཤི བིན དེ ན ཤུན ཡི ཇོ དེ རང གི ཚན པ དུང ཇ ཁྲིམ ལོང རེ གི ཚན པ དེ ན ཤི ཇུ ཡིལ
0: ཁྲིམས ཁུན བཟང པུ ངག གར གོམ ཕྲལི ཁྲིམས ཡི ཁསེར ཅན ཉིན ཇ ཐང མར བ དེ
1: ཁྱི ཕྱད མི ཡོད

지디 관계 팀니 고용스데 사킹던 자출시 섬 체르등 요셀 정망고르 위앙아 찌끄 안수 갑스 중무 정린지 체데니니 등 조부 초천니 초르문제 대치 담비 리그츠브 지마 로뇽셰 버 송샹 시차르지 시지그 마르슬루진 젠코글릉니 젠릉바나 샤르기 응을 인심식 와비 관계 코 가모 고이진 아릉그니니 등 조부 초르 아가능 지위 샤와데 냠줄시바 마슬 ཁེ མ ཆེ ཆེ ལ སལ ང སེ ཅིན དེ ཟང ཆ ཤལ ཇ ཐབ ཤེ ཅིན ཡོལ ཝ ཆག དེ ཏ ཡང ག ཚི ཅིག པོན དེ མང ཚོ དེ མང ཕན ཤེ ཐབ ལ ལག སེ མ སོལ མལ ང ཁེ ལན ཤི སམ པ ཚོན ཐབ གུང སེ ཅན དེ ད བི ཕོ ཉི རེ རེ གན སལ ང ཅུང ཆི རེ ཡོ པི ཁེ དེ ལོ ཡ ཁོ ས ཁང ཉི གི ནང ཉིན རེ ཅིན ཅུང ཅིན ཡོལ ཁེ དེ ལོ ཡ ཚོང དག གོ ཅིན ཉིན ཅི ཤེ དེ རེ ཤེ གུ མ རྤ ལ གུང ནལ ཡ ཁོ ས ཁང ཉི ཅིན ཉིན རེ ཆ ཉུམ ཤི ན ཛན ཁོ སམ ཅེ ནི ང ཅ བར མ རྟོ ཁྱེད མ ཐུབ ལ མགར འཛ ཆུལ བབ རང གལ ངང ཛན ཁོ ལེན ཚལ རྒྱ ཆི ཉི ཁ ཙམ ལི མེལ ཤར གི ཡོ པི སི ཅིན དེ ཁྱབ དལ དང ཇི ངལ ས ཁང ཉི ཅིན ཉིན རེ ཆ ཉུམ ཛན ཁོ ཁོ ཚལ རྒྱ དང ང ཅ ནི ཉི རྒྱ བར ཕར བ དང ཛ ཆུལ བབ རང གལ ངང ཛན ཁོ ལེན ཚལ རྒྱ ཆི རྒྱ ཆ བར ཕར ཡོལ ད དུང ཛ ཆུལ བབ ཛན ཁོ ལེན བར དབ དེ ཅིན ཚལ ངལ ས ཁང ཉི ཅི ཆེ དེ ཛན ཁོ ལེན སི ལི ནི ཅེ མང དེ དང ནི ཅང ཅན དང ལོགན ཅིན ཅེ ལམ ནི ཛན ཁོ ཁོ དེར བི རྒྱ རམ ང ལི ཅེ ལག སེ དང དེ ཛན ཁོ ལེན ཁན མང བི དེ སེ གར མ སམ མང གུར བི ཡན ལ ཛན ཁོ ཁོ ཛ ཆུལ པི ལག དང ཇོ ཐབ རི ཤི ཡོལ ལི མི ཆེ དུན སོ ཅུང ཤི པ རྒྱལ རྒྱ སུལ དང གོ ལོ ཅུལ དོ ཇ ཅི ཁུང དེ ཆེ པ རི ཤི པ དང ལག པ རི དེ ངོན ཅི སེ སོང ཡོ པི རྒྱ ཕམ ཛ ཆུ པ དང ལོ ལུན ཚོར ས ཁང ནང གི ལེ ཤི ལ པི ཅི ཏེ ལ ནམ པི ཛབ དུན ཤི དེ ཕབལན དང ཐོང ཇ ཐོདན ཇོ པ ཤར་གི ཡོམལ ཤིབ་ཤིར ཅི ཤེ རོགས ཤིནི ཅོང་མ དང ཇོགབུ ཚང་མར ཅང་ཅིན ཅི ཁེན་ཕན དེ ལུང་སེ ཅུ ཐབར ཤེ ཅིན ཡོལ ས་ཁང་ག ལེ་ཅི མན་ནི ཤེ པ ད་རན་ ཟང་ཅུལ ཟང་ཁོན ཐ་ཁར ཕབ་ཅུག ཤེ པ ལི ལ་ཏ རྒྱན་ཐལ རང་ཅིན དན་ལ ཛ་ཅུལ ཤང་ཝི སི་ཤ དང ད་རན་ ལ་ཏ ད་བདེ་རི མང་ཚོགནང་ ཏ་ཤིང་དུ ཆེལ་ལ ཐོབ་ཚུར ཁན་དེ ཆེ་བ་རི སེ་ཅི ཟང་ཝི ཉོན་ཁན དང ཚོང་ཉིར ཡོང་བབ་ནི ཁ་ཆ ཡོང་ར མ་སལ ས་ཁང་ ལེ་ཉིར ཚ་དན དང ཁྲིམ་ཏ་རིན ཟང་ཅུལ ཡེ་ཏུན ཤ་བཤི ཐལ ཇེལགས དང་ཤང ཡེལ་ཏུན ལེ་ཉིར དེ ཆིན་ཛིབི ཚན་ཤང དེ དང་བི ཧ્વાན་ཇུར ནེ་ཤུལ དང ཅ་ཚུག ནེ་ཤུལ ནི དེ་ཉམ དེ ཐོར་ན་དག ཤུང བ ངོན་ཇིར ཤུང་ཤི གོ་ཅིན་ཉིན ཅི་ཤལ ཚོང་རབ ཕལ་བ ཡེ མང་ཚུ ཇོ་ཚལ ལ་ཁ་ད ཐོང གེ་དེ ས་ཁང་གེ ཡེར དུགན ཐ་ཁར ཚོར་བི ཚོ་བི ནང་ཉིན དེ ཡན་ན མང་ཚུ ཅིན་ཉིན་ཅིན ཇུ་བི གོ་སི ཚོང་ཁང་ ལི ཟང་ཁོག ཚོང་མ་ཤེ་གི ཡེར་དུག ཁ་ཆར དང བ ལ་ཁ་ད ཚོན་ཐབ སལང ཅུང ཅེར ཁ્વાར་ན བ ཁལ ཁེ་ཧུ ཁེ་སིར ཇ ཡིཇ ཅིན གོ་སི ཚོང་ཁང་ག ཚོང་ད ཝེ་ཅིན ཅིན་ཉིན་ཅིན ད ཟང་ཁོག ཏ་བི ཅང་ག ཤེབ་ཤིར ཤེ་ཅིན ཨོལ་ལ ཕར་དང ཤེ་ཅིན་བི ཅང་ག་ན དག་ན ཁུ མིག་ནང ད ཆོམ་རབ ཕེ་བི ཆི ངེན ཚུན ཅེ དར་ཏག ཡིན པ་རེ ཤེ་གུ མ་རཕལ གུང གོ་སི ཚོང་ཁང་གི ཉན་རིན ཟང་ཁོག ཏ་ཚལ རྒྱལི མེལ་ལ ཉན་རིན ཟང་ཁོག ཏ་བི གོ་རྡང སམ་ཏུང གབ་ཇ ཟམ་རེ ཉོ་ཁན མང་ཤི ཅི ངོ་ཚལ དང ཉན་ཅུལ ངེ་ཟི ཇན་ནམ ཤོར་ཟི དག་ནེ་ཇི དེ་མ་ཐག་ན ཟང་ཁོག ཆུང་ཨ ཐེར་ནི ལུང་རོ་བི ཕ་ཆིར རང་གལ ཅི ཟང་ཁོག གི སེར་བ་མན་དེ ཟང་ཅུལ ཟང་ཁོག ལག་ཏར་ཤི་ཇི གོ་སི ཚོང་ཁང་གི དེ་དང་པོར དང་ལན་ཤི་དེ ཟལ་གུ དང ཚོང་ཇོམ ཨང་ལ་དེ དག་བསོ་སས ཡིག་ཅིར ཏན་ཁལ་ཤི་ཁང ལེ་མིན ཇལ་བ དང་ཐན་ན ཨ་གོ་རོ་ རྒྱལ་ལུང་ཇི ཟང་ཁོག གོ་ནི ཤར་གལ་ལུང་ཅུ་ཇི སན་དབ་ཤི་ལ ད་དུང་ཆེ་ད མན་ན་གོ་ཅིག་ཤི་ནི ལོ་ལུང་ཏེ གོ་ལ་ཅུལ་ཐལ རོགཅུར་ཤི ཕོན་ཇིར་ཤུང་ཨ དོང་ཡེན་ལ ཆི་ཆར་ཇོ དར་ཏ་ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི ཉན་རིན ཟང་ཁོག ཅུ་ཚལ གབ་ཇ་ གབ་ཅལི་གལ་ལ ན་ནང་གི དེ་ཉམ་ལི ཕར་ཚལ རྒྱ་ཆི རྒྱབ་ཇ་ དང གབ་ཅལ་ལ་ལེབ་ དང ཉན་རིན ཟན་ཏལ གོ་རོ་ཅིག་ཆ གར་ཏུང་ལ་ལེབ་ཁང ཕར་ཚལ རྒྱ་ཆི སམ་ཇ་རྒྱབ་དན་ལི་གལ དང་པི ཚི ཅིག་ཉེ བར་ཏ ཚོང་ཁང་གི ཟང་ཁོག ཅ་ཚལ དོམ་ཚིཤིན་ན གཅ་ཅིག་ཏུང་ལི་གལ་ལ རྒྱ་ཆི གབ་ཅ་ཡན་ཅེ ཉོང་ཁན་ཅི ཟ་ཅུལ་ཤི་ཅི རང་གལ་ཅི ཨང་ཤིར་ན ཟང་ཁོལ་ལང་ཡོལ ཟ་ཅུལ་ཤི་ཅི ཟང་ཁོལ་ལན ཟང་ཁོལ་ལང་ཅི ཤར་གར་ཤིུ་པི་ཚེ་དེ དོན་དག་སར་བ་ནི རྒྱན་དན་ཅི གོམ་སུ་ཏེ་ཅར་ཡོལ གོ་སི ཚོང་ཁང་གི དོམ་ཚིཤི་ ཅ་ཅང་ལིང་ངོན་བ་ཏར་ན ཟང་ཅིག་དང དེ་ཅིན་གོང་སང་ཉེ་མར་ལེམ་ན གོ་སི ཚོང་ཁང་གི རལ་ཚལ་ངོན་དང་དར་ན རྒྱ་ཆི་གི་ ཅང་ཆུང་ཤི་

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོལ བའི ཁང གྱི ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟལ བའི ཆོམ ཆིན དེ ར
0: ཆོམ ཆིན དེ ར
2: ཁྱི དང བྱི ཉེན ཁུན ཁྱི ནམ པ དར ཐ ཆེ ཚི མན ཐ ཐ ཉེན ཤིན པ དེ ཡིན ཚོང ནུ ཝ ཁེ ལུང ཆིན ཅི ཁྱོམ ཆིན དར ག ལེན ཚེ ཁེན གོང ལེ ཚང མི ཏང ཁུ དང ཤེ པ མང ལེ ག ལེ ཡང ཨ དོང ལེ ཚོ ཉམ སེ ཇི ནེ རེ དེ ན ཚམ དེ ནེ ཡང ཚང མར ཚེ རི ཁུ གོ རེ ཤི གོ ལེ ཚེ རི གིན དེ ཤིན ཁེ ཚོང ར གི ནེ ཁང གི ལེ ཤི ལ མ ན ཚེ ལང ཚེ ཚེ རི ཁ ཤང ཨ ཤ ཆུང ཚག པ ཚེ རི ཁ ཚང མི ཉམ སེ ཇི རོ ཤེ

དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གཏན་ལོ་བི་དེན་ཅུ་ཅ་ལམ་ཅུ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་ཆ་ལ་མེ་བི་ལོ་ཕུ་ཅ་ཤོ་པ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་གོ་བར་ཀ་བི་གདམ་ཉ་ཅ་ཅ་རེ་ཡོལ་དམ་བི་ཁསུང་ཚེ་རེ་ན་རེ་བ་ཀོང་བི་ཧོ་སམ་ཅ་རྒྱུན་ཁང་ཡོལ་ཁོ་སུ་ཁེ་ཅི་ཤ་ལང་

0: འདྲེན འཇོག པའི དུས རབས ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ གསོ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར ལབ ཆེ བའི རྒྱལ རྒན གྱི ཤེད ད ལས ང ཚོས མི རིགས འདིའི འཕེལ རྒྱས གླེང
0: ང ཚོའི སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོས ཤེས བྱའི ཨོན ཚོ ལས གླེང བའི རིགས པའི མ ལུ རིགས
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རུ འདི ནི ང ཚོའི སློབ རབ སྤྱོད པའི སེམས ཀྱི འགྲིལ བཞིན ཐང ཤུགས

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: 야조보남바가토데히르가통친니블로르가왕센젠도비조브라데요나디다르타니다티그든지그스미가섬든가당티그든지그스미가섬든지그르킬마가프리코라렌센다근곤젠바라차똥아창마거제지가가브라구요
1: 나데랑고
0: ཁྱི Oui.
2: Gonzaba demoina.
0: Demoin demoin chu demoina.
2: Demoin.
0: Terang len sen nga shi tono ga sa sha tomarang ning otu gan do diz gena.
2: Nga tsukul tong ko kham tsu ya yo.
0: A re re re tsukul tong ko kham tsu de nang len sen nga shi tono ga sa sha go.
2: O pa te.
0: Chwa az gar nga ko bri jo. Chwa nga o te re re jin len to ko.
2: Ya
0: ya ta wa ke je chu. Um to to mo
2: ཁྱི ཕྱད མམ
0: ཉེགལོ
2: ཨལེ ཉེགལོ མ ནམ ཁྱི དེ ཡིན ཁ་ཟ ཡིན གོ
0: རེ རེ ཉེགལོ རེ གོ ད ཅིན ཏང ཅུ ལེན ཚན ན ཉེན གོ ནར ཁི པ ཅིར ནང ནི ཁི ནར ཡ ཏོ ཉོ མ ཉེན གོ
2: ཡ ཡ
0: ཏོ ཉོ མ ཅུ ཝ ཁ ཡིན ད ན ཁ་ ར ཨ ཆེ ཝ ག ད ཡོ ག གང གང ར
2: ཆེ ཟ ག ཟེ
0: ཅུ ཝ ཡིན ད ན ཡེཁལ ཡེཁལ ཆེ ཝ ག ད ཡོ ག
2: ཨོ ད ཏོ ཁ ད ཁོ ར མ མ ཁ་ ཟ ར གོ
0: ཁོ་མ་ཉུང་ཟག
2: ཨོལོལེ
0: ད་ཁན་ཞོ་ཅིན་ན ཨ་ཅི ཨ་ནི་གི་ཤ་ཀོན་ན་དེ ཨམ་དོ་ག་ཁ་ཆ་རེ་མོ ཨ་ཨ་ ཨམ་ཁ་ཏ་ཡ་ ད་མ་ནི་ཏ་ཏ་ཡོག
2: ཨང་ཁུལ་ཡིན ཨ་ནི་གི་ཤ་ཀོན་ ཨང་ཁོ་ཏེ་མོ་ཏ ཨང་ཁོ་ཏེ་ན་ད་མོ་ཤི་དེ་ཡ ཏེ མ་རགོ ཁོ་ཁ་ཏ་གི་ཤ་ཀོན་རེལ་ལ
0: རིག་ཅུ་ཝ་ཁ་ཏེ་ཡིན་ཇོ ཝ་ཁ་ཏ ཁྱི ཡིག རིག ཆེན པོ ཁ ཏེ ཡོག
2: ཏ མ ཤི གི ཡ ཏ ཏ མ ཤི གི
0: ཏ མ ཤི གི
2: ཏ མ ཤི གི
0: རེ ཡ དེ ནང ཅོ ཁར ཁོང ཡོ
2: ཡ ཡ
0: དེ ན ཆུ ཡིག རིག ཆེ བ ཁསམ ཡོག མོ ཆི གི ཡིན ན ཆུ ཨ་ནི གི ཤ ཁོ ནོ གི ཁ ཆ ན ད ཨམ ད ཁ ཆ རེ ལ ཨམ ཁ ཏ དེ ཆོ ནི ཁམ པ གི ཁ ཆ ཁམ ཁལ དེ ཆོ ནི ཝི ཚང གི ཁ ཆ ཝི ཁལ
2: ཨོ་
0: ཏེ ཨོ་ལེན དོགིན ཁམསམ གི ཁ ཆ ཏ རེ གོ
2: ཨོ་ ཡ ཡ ཡ
0: ཡ དེ ཐོནི ཏོ ཁསམ པ མོ ཉུང གོ
2: ཡ
0: ཏོ ཁསམ པ མོ ཟོ གོ ཨ་མ་པ་ཆུ་ཁུན་ཁ་ཟ་དེན་ཅེ་གི་དེ་ཝ་ཐོ་པ་ཤ་ཨུ་ཆུ་ ཀྲུང་གོ རྒྱལ ཁབ དེ ཀྲང་ཡོང མར གི ཏ་ཡོ ཁ
2: ཀྲང་ཡོང མར གི ཏ ང་ཅི ང་ཏི གི ཨོ་ན་ཡ ད
0: ང་ཅི ང་ཏི
2: ཨོ་ལེ
0: ཡ དང་ཁལེ་ཅིན་ན
2: ཁར ཏོ་ཡོང མར་གཏ ང་ཅི ང་ཏི་གི ང་ར ང་ཏ་ཡིན ཁ་གིན་གོ
0: ང་ཏིང ང་ཏི་གི ང་ར ང་ཟན་ན
2: ཨོ་ལེ ཁར
0: ཡ
2: ཏེ་ མར་གཏ ང་ཅི ང་ཏི་གི ཏེ་ཆེ་གང་ད་ ཅི
0: ད་ཅིང་
2: ཏ་ཡ་ཏི་གི མར་གཏ ང་ཏ་ལ ང་ར ང་ཡིན་ན ཏོང་ཟིན་ ཡ
0: ཨ་ཅིང་ ཏ་ཡ་ས་ཨུ་ཤེན་ཡོང་གོ ཀྲུང་གོ རྒྱལ་ཁབ་ ཀྲང་ཡོང མར་གཏ ཏ་ཡོག ཏ་དང་ཁལེ་གུན་རིན
2: ཨོ་ལེ་ཨོ་ལེ་
0: ད་ཏ ང་ཅིང་ ང་ཏི་ཡོང་ ཁ་གི་ ཡིན་གོ ད་ ང་ང་རེལ་ང་ཏི་གི་ ཏེ་ཆེ་ཏང་ཁིས་
2: ད་ཁར

0: ཁོ་པ་ཁན་ཅི་སོ་ཆ་དན་ཏན་འཇིམ་པ་ན་ཅུ་ན་ཆུབ་ཡ་པོ་ཡིན་ན་ཡེ་ཀི་གི་ཅེ་གནི་བྱལ་ཏ་སེ་གོ་ཨོ་
1: ཨོ་མ་ཁོ་ཅན་ན་ཁོ་ཡང་ཁོ་མ་ཅི་གི་མ་ཅི་གི་ཡ་ཡ་ཡ་རེ་རེ་རེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ནི་ཅོ་ཤར་གང་སམ་པ་ཨོ་ཨོ་ཉི་བ་ཁོ་བྲི་གོ་གཱ
0: ཁོ་པ་ཁན་ཅི་སོ་ཆ་དན་ཏན་འཇིམ་པ་ན་ཅུ་ན་ཆུབ་ཡ་པོ་ཡིན་ན་ཡེ་ཀི་གི་ཅེ་གནི་བྱལ་ཏ་སེ་གོ་ཨོ་ཨོ་མ་ཁོ་ཅན་ན་ཁོ་ཡང་ཁོ་མ་ཅི་གི་མ་ཅི་གི་ཡ་ཡ་ཡ་རེ་རེ་རེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ནི་ཅོ་ཤར་གང་སམ་པ་ཨོ་ཨོ་ཉི་བ་ཁོ་བྲི་གོ་གཱ
1: ཁོ་པ་ཁན་ཅི་སོ་ཆ་དན་ཏན་འཇིམ་པ་ན་ཅུ་ན་ཆུབ་ཡ་པོ་ཡིན་ན་ཡེ་ཀི་གི་ཅེ་གནི་བྱལ་ཏ་སེ་གོ་ཨོ་ཨོ་མ་ཁོ་ཅན་ན་ཁོ་ཡང་ཁོ་མ་ཅི་གི་མ་ཅི་གི་ཡ་ཡ་ཡ་རེ་རེ་རེ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ནི་ཅོ་ཤར་གང་སམ་པ་ཨོ་ཨོ་ཉི་བ་ཁོ་བྲི་གོ་གཱ
0: ཁོ་པ་ཁན་ཅི་སོ་ཆ་དན་ཏན་འཇིམ་པ་ན་ཅུ་ན་ཆུབ་ཡ་པོ་ཡིན་ན་ཡེ་ཀི་གི་ཅེ་གནི་བྱལ་ཏ་སེ་གོ་ཨོ་ཨོ་མ་ཁོ་ཅན་ན་ཁོ་ཡང་ཁོ་མ་ཅི་གི་མ་ཅི་གི་ཡ་ཡ་ཡ་རེ་རེ་རེ་ཡ་ཡ་ཡ་དེ་ན་དེ་རང་གི་ལེན་ཚན་ནང་ནི་ཅོ་ཤར་གང་སམ་པ་ཨོ་ཨོ་ཉི་བ་ཁོ་བྲི་གོ་གཱ ཁེ་གི་ཁྱི་རི་ནམ་ཡོ་ཀར་ཁོང་ཨ་མེ་ཁ་སེ་ཁོ་ཁ་ར་གེ་རི་ཁོང་ཨ་ཡོ་ཀར་ནམ་ཨ་མེ་ཁ་སེ་ཁོ་ཁ་ཡ་ཁེ་གི་ནབ་ཞི་གཅིག་ཁོ་ར་མ་ཞི་གི་ཡ་ཏ་ཞི་གཅིག་ཏོ་ཨ་ཉོ་མ་ཉུང་གོ་ཡ་ཏོ་ཨ་ཉོ་མོ་ཤང་གང་དི་ནམ་ཟ་གཅིག་ཤ་ར་རང་གི་ཁ་པང་ལོ་ཚ་
1: ནམ་གི་ལོ་གི་ད་ཏ་ཝ་གི་ཚི་ཏ་གི་ཉི་མ་ད་ཤ་ར་རང་གི་ཁ་པང་ལོ་ཚ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

0: ཡང སབ དེར སོང མང ཐ ཨོ ཡང ཨ ཆེ ཡང ཅེ ཝག དོར ཅེ ལེ ཀ ཡང ཨ ཆེ ཡང ཨོ ལུ ན ཝར ཏ ཏར ཝར ཡང ཨ ཤོ ཡང སན དེན ཐར དལ ཅ གི ཡང ཨ ཡལ ད ག ལང ཅིན ནར ཟུང གི ར གོན ཅམ ཡང ཨ རེལ ngar sang se u chi glo bo ying e la ta gai re ma ka khu bo ying e re la ta ga da la ki le na xi ma ying e yin na yang nin lar ja dar xi ar ma ying e yin na ya ko ri tra lu na ga ma ro ying e cha ཡང ད ཚ མར གོ པ ར ཚ ལ ཡང ཨ ཟོང ད ང ར ཡོ ལ ག མ ར ཡ ག ར ཏ ག ལ ཡང ཨ ཡོ ལ ང ར ཆེ ན ཤ ཡ ན ལ ཡང ཨ ཡོ ད ཁ ར ཇི ལ ཅེ ས ར ན ཇོ ལ ཡང ཨ ཡོ ལ ཡང ཆེ ན ད ཡ ཁ ས ལ ཡང ཨ ཡོ ta khwar nyang hab zang wa la ying e yo la ngar chi na rang sho phang ni ying e yo ta u lang ta sang kap chu la ying e la cho tra gi ren do la na wa ying e cha la ta ye di sa ye la ga da la ying e xi ཡང ཐུག གུལ ཇལ དང ཤ ནག ཡང ཨག ལོན ཡང ག དར མ ག ཏི ཁོང ཚ ན ཡང ཨ ཟོང དང ཁོང གུ ཤོང ཡི ཏ ལོན ཡང ཨ ནམ ཡང རེ རེ ཇན ཏ ཨན ཚོ ལ ཡང ཨ ཏང ཡང ཤ རོ ག རོ ར ཟོ ལ ཡང ཨ ཁྱར ཡང ཡེལན རེ ཏག ཡེར རྒྱལ ན ཡང ཨག ཉི ཡང ཨོ ལང ཆ མུ བེན ལ ཡང ཨ ཞག ནོར ལོང ཆུ ལ ཨོ ལང ར རྒྱན ལ ཡང ཨ ཆི ཁྟམ ཉེ མོ ཤེར བ ཏག ང ཡང ཨ ཡན ལེ དེ ལེན རོ ས ང ག ན ཡང ཨ ཡོ ལ
1: ཚེ དེན ཅི སན ཁུན ཏོ པོ ནམ པ ཐང་དེ་ཡ་ ལང་ཅུང་ འཛམ་ནང་ རྒྱལ་ཅིག་ཅི་པེ་ལེ་ཚན་ ཏོང་ཚམ་དེ་ནེ་ཅུག་ ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་ཅིག་པ་ ཏན་ཅིན་ཚོ་ཐང་ ཟོམ་ཅིང་གང་ཁར་བ་ ཚེ་རང་ཏ་ཁི་ ཏ་ཁལ་བ་ ཏན་ཅིན་ཚོ་ ཅེ་ཅུ་ ཏ་ཁལ་བ་ ཨ་གང་ཅིག་ཚེ་རང་ཐང་ སོན་མ་རིན་ཅིན་ནི་ཡིན་ ཆེ་ཚི་ཉེན་བར་ ཀ་ཅིན་ཅི་ ད་དེ་མོ་

ཁྱི ཐའི ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཀྱིས ཁྱི ཁོ གམོ གོ진 རང གཉེན ཉེ དང ཇོག པོ ཚོར ག ནང ཆེ བི ཤ བ དེ ཉམ ཅུལ ཤིབ མ སལ ཁེ མ ཐ ཚ ལ སལང གི སེ ཅིན དེ ཟང ཆ ཤལ ཇ ཐབ ཤེ ཅིན ཡོལ ཝ ཆག ཏེ ཏོ ངག ཚི ཅི པུན དེ མང ཚོ དེ མང ཕན ཤེ ཐབ ལ ལག སམ སོལ མ ལ ངང ཁེ ལན ཤི སམ པ ཚོན ཐབ ཁོང སེ ཅན དེ དའི ཕོ ཉིར རིག ན སལང ཅུང ཅིར དེ ཡོ པི ཁེ དེ ལོ ཡ ཁོ ས ཁང ཉི གི ནང ཉེན རེ ཅིན ཅུང ཅིན ཡོལ ཁེ དེ ཤེ་གུ་མ་པལ་གུང་ནལ་ཡ་ཁོ་སའ་ཁང་ནི་ཅི་ཉེན་རེ་ཆ་ཉུམ་ཤེ་ན་ཛན་ཁོ་སམ་ཅན་ནི་ང་བཅ་བར་མ་ཏོ་ཏེར་མ་ཐུལ་ལ་མ་གར་ཛ་ཅུལ་པི་རང་གལ་ངང་ཛན་ཁོ་ལེན་ཚལ་ཡ་ཅི་ཉི་ཁ་ཟམ་ལི་མེལ་ཤ་ར་གུ་པི་སཅིན་དེ་ཆབ་དལ་དང་ཅི་ནལ་སའ་ཁང་ནི་ཅི་ཉེན་རེ་ཆ་ཉུམ་ཛན་ཁོ་གུ་ཏོ་ཚལ་ཡ་ཏང་ང་བཅ་ནི་ཉི་ཇ
zin tang lugun ching je lam ni zeng khu de ri bi je jim ha li je lig sa tang te zeng khu len khin mang wi ti se kar ma sim mang gur wi yan la zeng khu gun za chul bi lig tang jog ta bri shi yul li mi che tun so jung shi ba je la ha dig sul tang gol chul to ji khung ta che bri shi ba tang lig bri de

མར ཅང ཅིན གྱི ཁེན ཕན དེ ལུང སུ ཅུ ཐུ པར ཤེ ཅིན ཡོལ ས ཁང གི ལེ ཅི མར ནི ཤེ པ དར ན ཟང ཅུ ལུང ཟང ཁོ ནི ཐ ཁར ཕ པ ཅུ ཤེ པ ལི ལག ཏ རྒྱན ཐལ རང ཅིན དན ལ ཟ ཅུ ལ ཤང བི སི ཤི དང དར ན ལག ཏ དབ དེ རེ མང ཚོག ནང དེ ཤིང དུ ཆེ ལ ཐོ བ ཚུར ཁན དེ ཆེ པ རེ སེ ཅི ཟང བི ཉོ ཁན དང ཚོང ཉར ཡོང བབ ཉི ག ཆ ཡོང ར མ སལ ས ཁང ལེ ཉི ར ཚ དན དང ཁམ ཐེན ཟན ཅུལ ཡེ ཤབ ཐལ ཇེ ལག ས དང ཤང ཡེལ ཏུན ལེ ཉི ར དེ ཆིན ཟི བི ཚན ཤང དེ དང བི ཧན ཇུར ནེ ཤུལ དང ཅ ཚོག ནེ ཤུལ ནི དེ ཉམ དེ ཐོ རིན དག ཤུང བ ངོན ཇི ར ཤུང ཤི གོ ཅིན ཉིན ཅི ཤལ ཚོང ར ཕེལ བ ཡེ མང ཚུ ཇོ ཚལ ལག དེ ཐུང གེ དེ ས ཁང གེ ཉེ ར དུག ན ཐ ཁར ཚོ རུ བི ཚོ བི ནང ཉིན དེ ཡན ན མང ཚུ ཅི ཉེན ཅིན ཇུ བི གོ སི ཚོང ཁང ལི ཛན ཧོག ཆུང མ ཤི གེ ཉེ ར དུག ཧི ཆེ ར དང བ ལག དེ ཚོན ཐབ སླང ཅུང ཅེ རེ ཁ རེ ནབ ཁལ ཁེ ཧུ ཁེ སེར ཇ ཡི ཇ ཆི ན གོ སི ཚོང ཁང གེ ཚོང དག ཝེ ཅིན ཅི ཉེན ཅིན དེ ཛན ཧོག ཏ པི ཅང ག ཤབ ཤིར ཤེ ཅིན ཨོ ལ ཕར དང ཤེ ཅིན པི ཅང ག ན དག ན ཁུ མ གི ནང དེ ཆོམ ར ཕེ བི ཆི ཉེན ཚུན ཅེ ད ར ཏག ཡིན པ རེ ཤེ གུ མ ར ཕལ གུ ངོ གོ སི ཚོང ཁང གི ཉེན རི ཡིན ཛན ཧོག ཏ ཚ ལ ཇ ལི མེ ལ ཉེན རི ཡིན ཛན ཧོག ཏ པི གོ ར ཅང སམ ཏུང གབ ཇ ཙམ རེ ཉོ ཁན མང ཤི ཅི ངོ ཚལ དང ཉེན ཅུལ ངེ ཛི ཇེ ནམ ཤོ རེ ཛི དག ཉེ ཅི དེ མ ཐག ན ཛེན ཁོག ཆུང ཨ ཐེར ནི ལུང ཇོ བི ཕ ཆར རང གལ ཅི ཛེན ཁོག གི སེར བ མན དེ ཟང ཅུལ ཛེན ཁོག ལག ཏར ཤི ཅི གོ ཅི ཚོང ཁང གི དེ དང པར དང ལན ཤི དེ ཛལ གོ དང ཚོང ཇོམ ང ལ དེ དག སོ སོ ཡི གི ཅར ཅན ཁལ ཤི ཁང ལི མི ཡིན ཅལ བ དང ཆན ན གོ རོ རྒྱ ལུང ཅི ཛེན ཁོག གོ ནི ཤར གལ ལུང ཅུ ཅི སན དུ ཤི ལ ད དུང ཆེ དེ མ ན གོ ཅི ཤི ནི ལོལུང ཏེ གོ ལབ ཅུལ ཐལ རོགས ཅུར ཤི ཕོན ཅི ཤུང བ དང ཡིན ན ཆི ཆིན ཇོ དར ད གོ སི ཚོང ཁང གི ཉེ རིན ཛེན ཁོག ཅུ ཚལ གབ རྒྱ གབ ཅི ལི གལ ལ ན ནང གི དེ ཉམ ལི ཕར ཚལ རྒྱ ཆི རྒྱ རྒྱ དང གབ ཅི ལ ལེ པ དང ཉེ རིན ཛེན ཅལ གོ རོ ཅི ཅ གར ཐུང ལ ལེ ཕ ཁང ཕར ཚལ རྒྱ ཆི སམ རྒྱ རྒྱ དང ལི གལ དང པི ཚི ཅིག ཉེ བར ད ཚོང ཁང གི ཛེན ཁོག ཅ ཚལ དོམ ཚི ཤི ན གར ཅི ཅི ཐུང ལི གལ ལ རྒྱ ཆི གབ ཅི ཡན ཅ ཉོང ཁང གི ཛ ཅི ལུ ཤི ཅི རང གལ ཅི ཨང ཤར ཛེན ཁོག ལང ཡོལ ཛ ཅི ལུ ཤི ཅི ཛེན ཁོག ལན ཛེན ཁོག ལང ཅི ཤར གར ཤི པི ཚེ དེ དོན དག སར བ ནི རྒྱན དེན ཅི གོམ སུ དེ ཅར ཡོལ གོར ཅི ཚོང ཁང གི དོམ ཚི ཇ ཅང ལི ངོན པ ཏར ན ཛན ཅི དང དེ ཅིན གོང སང ཉེ མར ལེམ ན གོར ཅི ཚོང ཁང གི འདལ ཚལ ངོན དང དར ན རྒྱ ཅི གི ཅང ཆུང ཅིག ཅི ལ ལེ པ དང ཤར ཚོང ཚལ ན ནང གི དེ ཉམ ལི རྒྱ ཅི ཅ སམ ཅང ཆུང སམ ཅ ཕར ཡོལ ལ སི སར དང ཉེ ན ཅུལ ངེ ཅི ཤོར ཅི སོག མང ཚོ ངེ ཅི རིག ན རྒྱན ཅིལ མེ པར ཅེ ཅན དུ ཤིན ཡོལ གོར ཅི ཚོང ཁང གི སི རིག རྒྱ སུང གང ཁར བ ལེ གོ ལན ཅི ཤེ ཅིར དར ད ཉོ ཁང གི ཇེ དེ ནེ ཅན ཁོ ལན ལ རང གལ ཅི ཤིག ཅིན ཡོལ ཅང ཅུལ ཅན ཁོ ཤེ གོ ཡི ཚོང ཁང གི ཤབ ཤ ང ལི ཤབ ཚག ས དང ལ དོ ངེ དང མ ཅང དེ ཁང ཚོང ལི དར ལ མི སམ ཅོ བར ཤེ ཡོ སེར སེཐན ཅིག ནེ ཅན ཐམ ཛ ཅ དང ཅུང ཅར ཚོང ཚོམ ནེ སང ནེ ཚོང ཁང ཅུང ཡོ བར དེ ཅན ཁོ ཅུང ཅུང ཤེ གི ཅུང ཅར ཤེ གན ཛ ཅུལ ཧ ཡུན ཅར ཅང ཤེ ཅིན ཡོལ ངོན ཅི ཅན ཛ ཅུལ ཤེ ཅི ཅན ཁོ མ ལན ཚོང ཁང དག པིན ཅན ཁོ མ ཅུ པི གོམ སུ ལ ཉང བ དེ རང བ ཅན དེ མ ཚང མིན ཅན ཁོ ལན ལ ཁིམ ཚང མི ཚ དེན དར ལིན པི ཁ ཤུ ཁ སར བ ཤེ གི ཚབ ཤེ ཡོལ ཁྲམ དར ཁྲལན ཅིལ དང ཁྲལ རུག ཁྲལ སོང ཡེ དུན ལེ ཉེར ཤེ པིན དག ཤེ དེ མང ཚོག ཚོ བི རང གི ཅ ལེ གུ ནང དན ཅི ཚར ལ ཛ ཅུལ ཁྲུམ ར དེ ཐང རམ དེ ངང གོང ཕ ལན རོ བར མང ཇ དམ པོ དང ཡོལ སི ཅི ནེ དེ ཁལ བར སམ པར ཤེ པི ཁྲུམ ཅི སོན ཁུ ལོ ལོ ཁྲ སི ལང ཅུང ཁྲ ཛང ཅུལ ཛན ཁུ ཚོ དེ ས ནི དང ཛ ཁལ ཤེ གུ ན ཚོ གོ ཉམ པ ལ ཉམ གལ ཤེ པི ད ལུ ང ཅི གོང སང ག བ སི ལེ ཅུལ ཆི ཆར ཅི སི ཅི ང ཅི གོང སང ག བ སི སི ལང ཅུང ཁྲ དེ ཡ ར ཅུལ ཛན ཁུ འབི མ ཉི ཆ ཅི གོ ཏུང གོ གོ བ ཅི ལེ པི ཐ ཁར དེ ཤི གོ དུལ དང ས ཁང རིག ནི ཡལ ཁོར དོ མང ཤ བ སི སོ གོ ཛ ཅུལ གོ ར ཅང དོང་ཤི་ རེ་ཅིག་དང་ ས་ཡ་ དན་ལི་གལ་བ་དང་ ཛེན་ཁོག་ ཆུང་ཆུང་གི་ ཆུམ་ར་ཆེན་པོ་ང་ཡི་སག་གཞུང་ སལང་ཏུང་ཅི་རེ་ཆུང་དུན་ཅི་ ཆུམ་ར་ཁོར་ཅུལ་ཉོམ་ཅིག་དང་ ཨ་དིགྲིམ་ཚན་ཁག་གང་གོ་སོ་ཏོ་ལིན་དེ་ཡི་ཚམ་ཇུར་ཤི་པ་ད་ན་ ཨ་དང་པེ་ཚི་ཅིན་ཅེ་ཆུལ་ཉེར་སམ་དང་གར་མ་ང་ར་གི་བ་རེ་ད་སལང་གི་ཛེན་ཁོག་ཤེ་གུ་ཡི་ཅིམ་ཅིམ་བར་ད་ཐོམ་བ་ད་ལ་སབ་ཤི་གི་ཁེལི་ང་རྗི་སེ་ཆེ་ཅིག་ཏོང་ཅིར་ལེབ་ཁང་སབ་ཤི་གི་མ་ཅང་བ་མ་སམ་ཆ་དན་ཏོང་ཅིར་ལེབ་ ཁྱེད་དུ་མ་ལག་གི་ཤེབ་ཤི་རེ་ཤི་པ་ཡེལ་ ཛེན་ཁོག་ཅང་ཀ་ས་ཡ་སམ་བ་མ་ནི་ཆེ་ཅི་ཤེ་རེ་ཅུལ་ཤི་ཁང་
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

ཨ་ལ་ཡེ་ནང་གཡ་ཨ་སུང་ཨ་ཟོ་ཁ་ཟོ་ཨ་ཅིན་ལ་ལན་ན་ཏང་གོ་ཅིན་ཏོ་ཟོ་ཁ་ཡོང་ཨ་མང་ན་ལན་ན་ཨ་རོ་ཡེ་ཤ་ཁ་ལོ་ཟོ་སོ་ཏ་ཡོ་གན་ལན་ན་ཏང་ཡེ་སེ་ག་ཟོ་ལེན་ན་ཨ་ཅིན་ལ་ལན་ན་ཨ་ལ་ཡེ་ནི་ཨ་སེ་ག་ཟོ་དེ་ཅིན་ཏོ་ཨ་ལན་ན་ཏ་དི་ཅིན་པོ་ཟོ་ཁ་ཟོ་ཨ་ཅིན་ལ་ལན་ན་ཨ་རོ

1: ཡང་ལོ་ལོ་རི་ཤིར་དེ་ཁ་ཟུ་ལོ་ཞུ་ཡང་མ་ཤ་ཏི་ང་ཤིར་དེ་ཁ་ཟུ་ལོ་ཞུ་ཡང་ཤན་ན་རི་ང་ཤ་ཁ་ལུ་ཟུ་རྒྱ་ཁར་ཡང་ཡལ་ཁ་དེ་ཆུ་ཤིན་ཇོ་མོ་ཟུ་རྒྱ་ཟུ་ཡང་ན་གནི་དེ་ཏ་ཇོ་གནི་ཟུ་དེ་ཁི་ཡང་མ་བ་གི་ང་ཤ་རྒྱ་ཟུ་མ་མ་ ཡང་ཨ་ཏ་ཟ་གི་ཇི་གཏང་ཕ་ཏོ་གཟུང་ཇོ་མོ་ངེ་ཤོ་ཟ་གི་ཡལ་ང་ཤ་ཐང་ཅི་གཟུང་ཕ་རལུང་ཡང་ཨ་ཨར་ཏ་ར་ང་ཤ་ཐང་ཅི་གཟུང་ཕ་རལུང་ཡང་མ་ཤ་ནི་ང་གུར་པ་ཏ་གཟུང་ལོ་ང་ངེ་ཕ་ར་ཏོ་ང་ང་རྒྱུ་ཏང་རཟུ་ཐ་ང་ངེ་ཏོ་ར་ཏོ་ང་ཏ་ཐ་བར་གཟ་གི་ཡང་མ་ན་ཡང་གར་བ་ནི་ང་ཤ་ཚེར་དེ་ཁར་ཅེ་བ་ཡང་ལེ Yang lain rokok ngah sokoh cah cok zuji enam, yang tiga agak sih.
0: Halal.

ཨ་རི་ཨ་སོང་ཡ་ནམ་ཏ་ཡང་ར་མོང་གབ་གང་ཡི་རི་ཁ་མ་ཀར་ཏ་ཡང་ལི་ར་ཀར་གོ་གང་ཞོག་ཏན་ཏ་ཡང་འཇོ་མུ་ཤོ་ར་རི་ཤ་ཤོག་ཏུག་ཏ་ཡང་ཚང་མ་དེ་མུ་རི་ཨ་རི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: རྒྱལ སྤྱིས སར འགྱུར ཐ ཐུང ཤ རྒྱ དང ཟང ཁུར རིབ ཟ མིག མར དང ཟ པན པ ཟ ཉི མ ཅི ལ ཟ ལང ནི ཤ ཡིན
1: རྒྱལ སྤྱིས སར འགྱུར
0: རྒྱལ སྤྱིས སར འགྱུར དང དེ ཚོ ཅེ དང སྐར མ ཅི བར ཝར་ནང་ ཐན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན དེ་ཚོལ ཅེ་ཅིག དང སྐར་མ ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཅེབ་དན དང སྐར་མ ཅི བར ཁྲོམ་ཅིན འདྲི ལེན་ཚན ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན དེ་ཚོལ ཅེབ་དན དང སྐར་མ ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ བར ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ ན་ཆུང་ ཤི བྱར གཅིལ ལེན་ཚན ཐ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ དང ཟང་ཁུར རི ཡབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ ཅི ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ ནི དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ དང སྐར་མ སམ་ཅི བར ཟང་ཁུར རི ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཅི ལ གང་ཅུང སེར་སམ་ ལེ་ཚན ཤ་ཏོང་ ཅེ་ ཡིན ལ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པེན་པ ཟ་ ཉི་མ ཅི ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན
2: ཨར་ནི ནང ཏོ་ཡིན ཅི ཏམ ཡ་ གང་ཅུང སེ ཅང་དེན ཡ་ཅི ཏོ་ ལ སེར་སམ་ ཡིན
3: གང་ཅུང སེར་སམ་
0: དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ དང སྐར་མ སམ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ དང སྐར་མ ཇབ་ཅི བར རྒྱལ་ཅི སར་ང་གེར ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན དེ་ཚོལ ཅོབ་ཅིལ དང སྐར་མ ཇབ་ཅན་ནི དེ་ཚོལ ཅེར་གི བར ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ མིགམར དང ཟ་ ཕར་བ ཟ་ པན་པ ཅི ལ ཁྲིམ་ཅུང དང ཅོལམ ལེན་ཚན ཤ་ཏོང་ ཅེ་ ཡིན པ དང ཟང་ཁུར རིབ ཟ་ དབ་ དང ཟ་ ལཁ་པ ཟ་ པ་སང་ ཟ་ ཉི་མ ཅི ལ ཅ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན དེ་ཚོལ ཅེར་གི ནི དེ་ཚོལ ཅེར་གི དང སྐར་མ སམ་ཅི བར སারিংগের ញ៉ামজগ লেনছেন স্টংজে ইয়েন
2: সোরনিন ওয়াশকিল গুনছেন
3: সোমন ওয়াশকিল গুনছেন
2: সারিংগের ញ៉ামজগ
0: দিছুন জেরগে দং কর্মা সমজেনি দিছুন নিহ দং কর্মা সমজি ওয়ার ཝར་ནང་ ཐན་ཅེ་ ཕོ་ནི ལེན་ཚན་ ཐ་ཏོང་ ཤ་ཅེ་ ཡིན